0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio show has que encendido.
0: Boom shakalaka boom.
3: Shakalaka boom boom boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka boom boom boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Trust me.
1: You love
2: Espero esto sonar. Música berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

honetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan, ga.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira, Flow.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, Burua galtzen.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute

Kajan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan, entzun

askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
2: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, bealdea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Goizeko 9ak puntu puntuan bitan saio berri bat irekitzera goaz. Zer modu zabiltza, larun bat, igande goizagun musikatzera goaz. Momentu honetan, beraz, hartu kafea lasai, gure introak esaten duen moduan, edo egintzazu tostada bat, edo nik zer dakit jantzazu zereal batzuk, kafearekin edo kolakaoarekin. Eta entzun gustora bitan, eh? Ainhoa Vitoriak eta biok asko fantasiatzen dugu horrekin, gure entzule idealena hori baita, hortxe zukaldean irratia piztuta duen entzule hori. Eta bitartean lasai-lasai gozaltzen da bilen entzule hori, eh? Gaur Ainhoa Vitoria ez dugu izango hementxe, horrexegatik saio musikal berezi bat egingo dugu, azken egunetan jaso ditugun nobedade musikal askorekin, beraz hortxe beste aldean nahi zaitut. Nahiz eta ez izan hortxe gure entzule fantasiosoa, nahi zaitugu, berdin, ongi etorri gurera.

0: kolaborazioak antolatzen adituak dira. Marujak, Kiliki, Flako eta Joferekin batera momentu honetan, hau da, jaso dugun azkeneko elkarlan puska horietako bat, eh? Faja versus korse, deitzen da hau.
1: Gaztea.

0: Gazteak asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: Sara Durán eta Natalia Lakonzaren arteko elkarlan berria entzuten zabiltza. Placer de vivir. Hori da transmititu degutena, eh? Bizitzaren plazerra. Eta begira, esango dizute, Sara Durán azkenaldian son handia hartzen dabilen artista horietako badela. Eta gainera hemen Euskal Herrian izango dela gertu. Laister, maiatzaren 28an Bilbon Cotton Cluben konkretuki. Baina azkeneko minutu hauetan hementxe Natalia Lakunzarekin Placer de vivir izeneko honetan.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

0: San Martinen bakarkako lehenengo lanaren barruan zaude momentu honetan. Zaurietan lore du izena disko soak eta kanta honek ere. Lehenengo diskoa da. Eta hortaz gain, ba bueno, liburu bat ere kaleratu du diskoko kanta bakoitzaren unibertsoa plasmatzeko. Eta guzti hau dolutik sortutako sorkuntza bat izan da. Iban Martinen berrian entzun duzu, Zaurietan lore, hementxe Gaztean.
1: Hey, beste ritmo batean gabiltza.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Horregatik datoz Florence Road dute izena. Hogei urteko launeska dira. Institutuan ezagutu ziren eta ei haien ametxetako bandaren parte dira momentu honetan, hasta nolako sortea. Eta batez ere momentu honetan talde honek izugarrizko ibilbide polita egiten dabilen horietako talde bada. Ezagutzen espaldin baduzu, ondo apuntatu haien izena. Asko entzungo ditugulako aurrerantzean,
1: Gaztean, bitan.
0: Igande goizan musikazen jarraitzen dugu, eta orain txabertan piztu baldin bagaituzu, aktualizazio txiki bat egingo dizut, bitan entzuten zabiltza momentu honetan, baina gaurkoan Ainhoa Vitoria gabe, eta horrexegatik, ba, saio musikal bat egiten gabiltza, bitanen entzuten ditugun kantekin, eta azkeneko asteetan ezagutu ditugun nobedaden musikal batzukin, ze ezak izuri gertatzen zaizun, baina badakigu ostiraletan horrela kantak kaleratzeko egun ofiziala izaten dela, baina ostirala iristen da, eta zer gertatzen zaigu, ezin dugula guztia entzun. Ezin dugu guztia entzun, ez zuk eta ez nik. Horrexegatik, enbutu batetik pasatu ditugu kanta guztiak, filtro batetik pasatu ditugu, eta horietako batzuk hementxe jartzen gabiltza gaurko egunean. Beraz, oraintxe bertan piztu bagaituzu jakin gaurkoan bitan musikal batean zaudela.

0: Los Angelesetik datorkigu Miunaren berriena. Inside Girls, Inside Girls deitzen dut ez abiltzen hau. Eta esango dizut zin pop estiloa maite baldin baduzula. Hau zure taldea dela zalantzarik gabe. Dancing on the Wall izeneko laugarren albuma aurkezten dabil momentu honetan. Bertatik atera dugu Inside Girl izeneko hau. Eta zalantzarik gabe fitxatu behar duzun horietako bada.
1: Sara Alonsorekin

0: Gaztean, bitan.
1: Puntutako seinale horren bilagoaz, Kim Petrasekin emango ditu datozen pausoak. Zebai, Kim Petras bueltan da aspaldiko partez eta gainera inoiz baino indartsuago, badirudi hortxe, bueno, diskoetxearekin zuen kontratua edo harremana hautsi egin dela, ze berak aitortu etzela bere proiektuaren jabe sentitzen, eta jo, pixkate, artista ezberdinen ibilbidea begiratuta, iruditza zaigu ez dela kasualitatea, ze artista askori gertatzen zaien gauza bat da, bueno, hortxe diskoetxe baten barruan sartu, industriaren azkarta un horren errubera, horren parte izaten dira, eta bapatean sentitzen dute haien proiektuaren jabe ez direla. Bueno, badirudi horri aurre egiteko pres dela, ez du inon jarri zein den bere disko etxe berria, edo, bueno, onelako kredituak eta ez ditu aipatu, baina dakiguna da, bere kanta berria kalean dela, eta hori da entzun nahi duguna. Kim Petras bueltan da Need for Speed izeneko negin, eman volumena.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Ba, ez dakit sekula ikusi duzun zuzenean, Olaia Inziarte handia. Aitortuko dizut, hau entzuten gabiltzan kanta hau zuzenean nire gustoko netariko bat dela. Never be like her. Eta gainera gaur hau zuzenean entzuteko aukera izango duzu. Astigarragako kultur, herribera kulturgunean. Beregunean bertan bera geratu zen kontzertu hau. Eta badirudi, azkenean, ahotsa prest duela. Hiru astez jarraian izan da oker espaldi manago kontzertu asko ezestatzen eta beraz igande honetan gaur bertan Olaia Inziarte Astigarragan izango duzu ikusgai.
1: Gaztean bitan.

0: Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Goizeko amarrak dira. Gaztea! Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Artu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Goizeko amarrak puntu-puntuan egunon mundu guztiari, igandea altxatzen gabiltza gaurkoan, nabarituko zenuen moduan, ninago hementxe mandoetan Sara Alonso mikroaren beste aldean, Ainhoa Vitoria ez du gaur hementxe gurekin, eta hori dela eta, basaio musikal berezi bat prestatu dugu, bitan berezi bat, hementxe gure saioan entzuten dituzun kantekin, eta baitare azken aldean ezagutu ditugun nobedade musikal batzukin, eta entzuteko denbora eman ez diguten horietako batzukin ere. Ordu honetan ere kiutixi bat entzungo dugu, badakizu kiutixia dela, bueno, Ainhoak eta biok aukeratzen dugun kanta bat, maite dugun kanta bat, zerbaitengatik da, konkretuki, izan daiteke aspaldian entzun ez dugulako, izan daiteke, bueno, zuei erakutsi nahi dizuegulako, ba, ordu honetan horitzako bat entzungo duzu. Eta zer gehiago, ba, nire konpainia. Beste barik, zer gehiago behar duzu, hartu kafea lasai, tostada bat, behar duzuna irratia piztuta, hori garrantzitsuena, eta bitanetik gehiegi aldendu gabe, mesedez.

0: Charli XCX-en berrien entzuten zabiltza momentu honetan pasaren astean argitaratu zuen rock music izeneko kanta zarrau. Eta esango dizut gainera orain beste kanta bat kaleratu duena, soilik bere Instagrameko kontu alternatibo horretan entzun daitekena, b.sites deitzen da kontu alternatibo hori. Eta beraz bere disko berriaren beste pista berri bat entzun dezakezu. Ba kontu horretan, bitartean honekin geratzen gara, rock music Charli XCX-en berriena.
1: Aste buruetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin. Bitan.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Leila Keiren berrien antzuten zabiltza momentu honetan, 20 urte besterik ez ditu, eta dagoeneko, ba bueno, mundu mailako izen esanguratsuenetariko batean, bilakatzen dabil, gutxinaka, gutxinaka, ze I love it, I love it, I love it izeneko kantarekin ezagutu genuen duela aste batzuk. Eta orain, Estedi izeneko honekin aurkeztu zaigu, segurtasun falta eta maitasunari beldurra diola kontatzen du kanta honetan, eta guzti horren onartze prozesua ere kontatzen du, eta, bueno, transmititu nahi izan digu, esan bezala, Estedi izeneko pieza berri honetan, belakei.
1: Bitan, asteburuko goizak, gureak dira.

0: ritmo batean gabiltza.
1: Ba, beste pauso bat gehiago emateragoaz eta adize Bartzelonan bizi den Iruñako artista batekin bat egingo dugu, bera da June Miau, eta, bueno, doinu nostalgikoak eta onirikoak gustatzen baldin bazaizkizu, Kentzazpiren bertsio honek ahozabalik utziko zaitu. Beraren zatozo garrantzitsua izan den kanta bat da, dolu ezberdinak gainditzen lagundu diolako, eta hau da bere moldaketa June Miau aizea.

0: gazteak oazte buruak jiten zatetira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Jitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, jitak baino ez.

0: gaztea. Bitan. Aspaldian entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Badakizu kiutixiak guk maite ditugun kantak direla. Arrazoi ezberdinengatik, gaurkoan nire kiutixia aurkeztuko dizut. Esango dizut, bueno, nahiko harrapatuta ibili naizela Natalia Lakunzaren azkeneko disko horren barruan, portada urdindun zoragarria duen disko horren barruan, nostalgia deitzen da Natalia Lakunzaren disko berria. Eta orain arte esploratu ez dituen soinu ezberdinak aurkituko dituzu disko horretan. Horrezagatik, atentzio berezia eman didan disko izan da, eta bertako lagintxo bat ekarri nahi dizut. Hau da Natalia Lakunzaren disko horretatik, atera dugun apego feroz. Si pudiera...

0: autodestrucción.
1: Gaztea. Bitan.
2: Igande goiza musikatzen gabiltza, igandea altxatzen gabiltza, Bitanen entzun ditzazkezun kanta horietako batzukin. Horaintxo hartan piztu baldin bagaituzu, ongi etorri hau da Molotovs.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

0: izugorrizko peina eman segundu elaste batzuk Etxeperen agurra jakin genuenean. Proiektu moza baina oso intenso izan delako eta horrexegatik agur moduan Etxepeian izaneko disko zoragarri bat oparitu digute dagoeneko entzungai duzuna eta bertatik atera dugu AINE izaneko hau.
1: Asteburuetan bitan.
2: Food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried.

0: Stranger Things telesa ja ikusi baldin baduzu, Joe artista ezagutuko duzu. Nahiko artista polifazetikoa baita, multi-instrumentista aktorea ere bada, baina badirudi orain, bueno, bere aktore fazeta hori albo batera utzi duela The Cracks izeneko diskoan murgilduta dagoelako bete-betean. Eta bertatik atira dugu Basic Being Basic izeneko hau. Duela pare bat aste hementxe bitanen aletu genuen Joe artistaren disko berri hau eta gomendatzen dizut, Wow plataforman sartzea eta disko horren aletzea berriz ere entzutea.
1: Sara Alonsorekin.
2: I was at the

0: Bederatzietatik amaiketara, Bita.
1: Eta beste nobedade musikal baten bilagoaz, Sedientos de Cumbia taldea deskubritzen gabiltzalako, hiru kantako epe bat kaleratu dute, Eta bertan aurkitu dizazkezun elkarlanen artean, hauze dago, La Txama eta Nenirekin batera, beti bezala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri honetan.

Berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: gaztean, bitan.
1: Balista onaino iritsi gara, bi orduz izan gara bitan musikatzen, bitanen entzuten dituzun kanteken eta baitare azkeneko asteetan ezagutu ditugun nobetade musikal batzuekin, hori bai datorren astean, biok batera itzuliko gara, Ainhoa Vitoria eta ni neu Sara Alonso, eta orduan txabai, bitan normaltasunez egingo dugu, baina, ei, ez da egon batere gaizki gaurkoa, espero dute kantasko deskubritu izana, eta konpainia piskatere egin izan azure asteburuko goiz honetan musu bat eta gozatu igandeaz jarraian didako laburpena aio.

0: goizeko 11ak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Baiatzak lau, bale, gaur besteak beste nazioartean suhiltzaileen bomberoen eguna da, zorionak, suhiltzaile denei beraz. Baina orain suhiltzaileak eurak, alde batera utzita, teoria batean zentratuko gara. Teoria honek dio, pertsonak gizakiak gaudela bi multzotan, bi adarretan sailkatuak.
3: Bueno.
2: Oroar.
3: Teoria asko dago, teoria dina multzotan.
2: Teoria horrein arabera, vale. John, personak sailka daitezke edo su personetan, edo suhiltzaile personetan. Alegia, zu, entzule, edo zara sua, edo zara suhiltzaile persona, vale? No. Badakizu, igualez, lasaize oraintxe jakingo duzu. Oraintxe jakingo duzu, jakintza aldaparenarekin, eta jongiren celebrationarekin bat egin da gainera, ze persona mota zaren, eta beraz gaur, eguna ospatu behar duzun, ez? Suhiltzaile persona baldin bazara, bai, kasurretan,
4: bai, zua ematen badizu,
2: persona baldin bazara, hori da beste
4: gumatea, bai? Grupo un poquito, eta...
2: Ze persona, ze, barkatu, ze persona moeta zara, hori bai, edo su persona, edo suhiltzaile persona zara, jongitestiz pixkat formatuan, jakintza aldaparen erekin, jongiren, celebration,
5: epa! Epa!
4: Bueno, lehenengo adibidean jarriko dute, nik uste dut denoi gertatu zaigun egoera bat, ez? Inzigaraian.
2: Inzigaraian, eh?
4: Ike te iba a decir, mi segundo debut, primero, segundo.
2: Hori zertako
4: izako? Orain, DBH. Las DBH, JK, LM, no sé cuál es.
2: DBH. Zortzigarren maila, da DBH bi.
4: Ah.
2: Orduan. Bopetako hor nondoaz?
3: Bueno, verdina, sí.
4: Bai, hori da como lo de la semana, solamente los que habéis tenido a
2: ir. Aguraso de queda, bai. Baina, guazen parekatzera, bai, nire zesaten.
4: Edo zerak direnak, irakasle direnak.
2: Bueno, ikasle garen, zuzte magarren baina antzabe, Jongi.
4: Begira, goza bat esango dizu.
2: Bai, esan.
4: Amasei, amasaz.
2: Vale.
3: Vale.
2: De batxe lau, batxi.
3: Aztetan. Amaos mila astez.
2: Seiz da motel.
4: Bueno, total, ese primer amor, esa
2: lem Tximeletak, lendabiziko amasei urterekin. Ni
4: kejartzen zaiz.
2: Oso garaiz.
6: Oso berando esa tuyula.
2: Maitasuna bere hortan, jakipa, eh.
4: Claro, si oso primer prematura.
2: Dio, sentitu, gauzak sentitu lehenago ere sentitzaitu zu, eh?
4: Bai, ez dakit.
2: Amasei urte baino
4: lehen? Ez dakit. Bueno, total, pues eman dezaiegun amabost, amalao, no sé cuánto te salió el negro. Pues eman dezagun horre, eman dizuna.
2: Negro hazin ezkara, ari gara maitasuna.
4: O sea, zu maitasuna lehenago sentitu zenuen que salir el negro.
2: Bueno, experimentazitu zu, hauza batzuk, sentimen batzuk.
4: Aquello tiene que desarrollar, pa ver gana.
2: Ara.
4: Es...
2: Baina maitasuna zarizana edo beste...
4: Beste, bai, aquello que...
2: Bai, bai, bai,
4: hori izan maitasunan. Jartzen zinen tipo olla depresioi bat eta hor buf, en el bust daukazu zutan eta ja irakasleari nila oigaz porque zaude ma... Madre mia.
6: Zua
4: zara.
6: Zua.
4: Hori beharrean hori gestionatzen baldin badakizu. Ande, joan naiteke komunera pisegitera y tardas un poquito más, pero vuelves vaciada. Pues ahí ya, horre mangolizuke, zuhiltza bai, horre...
2: O sea, zua bikazutan dago, baina batek badaki zerregin zua.
4: Horre atxendaki. Hori da. Biene pelau. Bigarrena, autoan adibidez. Autoan oso nabarmena izaten da, eta adibide da jarriko dizu.
2: Amorrua, ez da.
4: El típico listo, uste duena, barruko karrileti rotondan atera daitekela.
2: Bai, bueno, egiten dugu, bai.
4: Bai. Bueno, ba... Ez hori egiten duena, baizik eta alkete toka. Hor kasu horretan zua denak, nola daite zateko se lo quiero comer. Basiko da pitada bat, egingo dio una pitada más gorda que al rey en la copa.
2: Nora zoaz, eh?
4: Nora zoaz, tu, Julai, que tenías que ser, Ba, horrelakoak, botatzen
2: dizkio. Esango nuke oroar, ala ere, pertsona, bueno, pertsona oro, bihurtzen dela su kotxe barrua.
3: Ba, enoski.
2: Ez? Osa, pertsonaik zuhiltzaienak ere, pertsonaik lasaienak eta gozoenak ere.
3: Karriaren arabera zara bat edo bestea baita.
2: Ez, baina bolante batek denok bihurtzen ditu pixka zu, eh?
4: Bai, hori egia da, egia da.
2: Ez agutzen dut jende oso gozoa, oso gozoa, alamenean edukin edo zuen jendea.
3: Ara, auto,
2: alamenean bolantea
3: aire giro da juri gabe.
2: Puta zer,
6: horrela jartzen
4: dena. Bueno, ba, zuhiltzailea zaren dena autoan, ari da kalkulatzen nola biak ongi irten, en lugar de bosina jotzen denbora galtzea.
2: Vale, vale.
4: Bena, egoera kudeatu eta biak atera eta como mucho nahi horrelako bat. Diruarekin, dirua gozo nabarmena da, zein
2: dut erregiten zaie. Erregiten zaie eskutan.
4: Eres madre de cuatro hijas eta zaudete hasta el cuello, baina ese bolso de bimba y lola te vuelve.
2: Eta zure aurrein aukale gozea, ama gozea.
3: Bimba eta lola. Hacen horago azoporretara eta, bueno, bimba y lola ara, Juan Gara.
4: Jota fuego bizari, eman eta te quedas con el bimba y lola eta los bolicaos pa los críos porque que ya horako ez dago. Bueno, hor te daría pa persona fuego. Ez zua pertsona izango zinateke. Hori beharrean, si deseas igual que lehen kasukoa el bimba y lola, baina nola baita esateko.
2: Zure aurrek gozea balima daukate.
4: Gozea
2: hori itzaltzen balima duzdu, hori xebera zara pertsona subiltzale.
4: Bolicao beharrean, pues estidas eta un buen chope edo, erosten duzu, eta ugi artean, ama mama zaren ugi artean ematen badi esku, ordea te daria para...
3: Ugi zarrakatu duzu, ke? Masa amonaren aba da. Ola, ugi gogorra hori.
2: Ama mama zaren.
3: Jode.
4: Bikotean jarriko dut begira, tipika momentu batean, diskusio batean.
2: Ara. Ba, hor nabarmen, bai.
3: Ver, nor pizten duen eta nor
4: kitzali. Baina momentu batean, eman dezagun tipika frase que da mucha rabia. Ez que ez dakiz erratik jartzen zaren hor.
3: Ux. Esan zuen, zuhiltzaileak.
6: Edo ez.
4: Ez ez, horren aurrean, orain jarriko du, zer egingo luken zuhiltzaileak, vale. Eta zer egingo luken zuak. Zuak revienta.
2: Hombre, bueno.
3: Nola jarriko naiz ba?
4: Zuaren txat, entzutea. Ez daki zergatik jartzen zaren horrela, eta... Begira, zuhiltzaileen estena tipiko bat. Zua dago gelaren barruan, pero le falta oxigeno. Atea irekitzen duzuta.
2: Zua bere bidea.
4: Hori da zua izatea. Hori beharrean zuhiltzaile personak hori entxundakoan asko zapaltxuago.
6: Kalma. Zaioi mala letxekin egin da dago.
4: Kalma txaleago.
2: Dauka mala hostia taltrikoa barrura.
4: Ez dakiz zer bat ikartzen zan horrela, pa zu
6: etxan
4: Ja, bueno, askotan jendeak ez daki badaude frase tipiko batzuk que nahi gabe erabiltzen dira etxarazun y naiz ez dakit tengo una nueva ilusión y no es ilusión, tiene nombre zan nahi dute horrelakoa gauza tipikoak eta maitzeko bizitza bera no zona bermena da ze pertsona mota zaren zuak bizitza erre egiten du dena bizitza azkarra nahi du venga, tita, arras eta arrapatzen duten zazi guztiak erre egiten ditu, porque bera dago patiraz palante
3: biharkoan pentsatu gabez
4: zuhiltzailea hori da, bai zuhiltzailea askoz apalagoa da no konfundir con el porros porque se puede llegar a konfundir ez da gauza bera, el porros da
3: konservadoreagoa da
4: hau da bizitza nola baite eraikuntza bat bezala ikusten du berak pizkanaka
3: unharriak finkatu
2: italiteke pizkat inurri eta txillerraren arteko
4: bai, izan daiteke
2: alegia horren pareko
3: txillerra alare da baserri bat ez da
2: ez hori da txillerre
3: txillerra zela txillerra
2: txillerra eta inurria dira ez Ipuiekoak?
4: Txillarra da biruta.
3: Hori da txirbila.
4: Ah, txirbila eta txillarra? Ah, txillarra da landare bat. Landare bat.
3: Txillarra
6: da. Txillarra da inurria.
3: Bueno, ez dakiz da ipuñeta zara izaren zu.
2: Hori bat egiten du aurreztu eta besteak zuden ari da.
4: Gertatzen dena hemen kasunetan pertsona bomberoi bizitzaren aurrean hainbeste itxaroten batxutan zazen viejo lekuegan los huevos y ya te ha venido tarde ya dena.
2: Ja, txicharra
4: zarraia. Ya no hay ni...
3: Zurik ez dago, sinpartarik ere ez dago.
4: Ni onere, ni txillarra, ni letxa.
3: Txarra, txicharra.
4: Ez txicharra edo txirrila.
2: Ze persona mota zara. Zara edo zu persona edo zu hiltzaile persona. Bere zeorian orain ja jakin beharko zenuke, bale? Aukera hue guztiak kontutan izanik.
4: Zin maz, oza...
2: Ba, ondo, baina jakin, zertzen.
4: Ego, zara persona betun eta irizara hau entzuten dituz, pues ni uno, ni otra.
2: Ni naiz, betun.
3: Betun edo betun.
2: Aldaparena eskerrik asko.
4: Ez da asko.

0: gero ze sortea zurea ze hain ezaguna den, hain famatua den bideo hau lehendabiziko aldia balitz bezala ikusi eta beraz gozatu ahal izango zenuke. Osondo.
1: Hoi da.
0: Hori bera ingor dugu, baina irratiko versiora ekarrit Andrea.
1: Bai, oida, ba, tren horri tiraka okurritxo zitzaiten guail gokela honek hartza, ba, igual, sekula, bueno, ba, haitxu ez dituzuen kortek edo, ba, ez dituzuelako entzun, ez dutelako irratia itzen momentortan, eta entzun da ere, ba, ondo datorrelako
0: berriz ere
1: bai. Gogoratzea. Ba, sartu lehen da biziko.
2: Bai, bai, berriro errei dituzte. Autoa, klaro, bizi gulagunak kokoteraino daude.
3: Hombre.
2: Zuhiltzaileak, zoroen pare da biltza, aurrera eta atzera, autoak errezen dituzten bakoitzak. Eta ertzaintzak, ja, txakurrak ere eraman ditu...
0: Ibarra, ez egin horrela, jode.
1: Anjon.
0: Irrati publiko batean ari gara, lai. Ibarra. Agenteak eman ditu, esan nahi zen duen.
2: Ba, ez,
1: Ya vale.
0: Ay, amor.
2: En la escultura, tú pensando en la escultura.
0: Ay. Este me agarre,
1: Bueno, memoria galdu ezu, baina hau beizea entzuta ezu.
4: Orduan te pasa más fácil de poner bueno, tanta grasa toque horrek, hori da como la vaselina para lo otro.
0: Ahora, ¿es que tú usted segura probatu duanik?
4: ¿Pero la vaselina?
0: Que apoya, motel.
4: Ah.
0: Vale. Goyo, vaselina de este, capolla. Capolla que neva de tu, vaselina, rekin. Proba tu orenig,
1: Tu rengo de espaldico a baño, se o nadan. Zuzene con la gauza caldeza horretik ez prestatzen eragine.
0: Orenig ezin dugu ezer erakutsi, baina, pues, aquí tipus idut zuen zeir agarri duen bixak, edo bizak, bizarratek.
5: Ah, bai.
0: Ha. Kolabo bat, saio bat, Shakirarekin.
1: Eta filtratu du zatitxo bat sare sozialetan entzuko den.
3: Bai, mister.
1: Bago segundu.
0: Oh, Andrea!
1: Markatu.
0: Ai. Tiria sartu digute.
1: Bueno, memoria galdu ezu, baino berrize Antxonen anekdota pertsonala entzuteko aukera ezu.
0: Venga, Paco Pichu.
6: Niko bandu tibarra, Kambrilzen oporraldia pasatzen ari ginela, edo peñizko yeah, izango zen. Nora joan ginen, bisita egitera Loro Parkera. Eta momentu batean, hango ba, monitore batek edo ikuskizuna egin hartuela.
1: Urasio nire izan zen edo.
6: Bueno, deno, na, ez dakit, ba, euria ingo zuen, da, guazen egun pasar Loro Parkera.
1: Eta monitorea ze.
6: Eta ikuskizu mazegoen, eta voluntarioak behar zituztela, eta atera ninduen ni. Orduan, kontua zen, monitorea.
5: Atera zinduzten por gantza, por ez tebe mejor el loro.
6: Atera ninduten, eta kontua zen, monitore ardian, loro hartuta, eta bi muturretan, bi mutiko, alde batean ni, eta bestean bestea. Gure lan hazen, loroa gugana erakartzea. Loroaren izena zen Paco Pichu.
1: Eta nola itxezen.
6: Eta nola itxezen. Paco Pichu. Gara higo horra, que ya sé.
3: Que mierda de espectáculo.
6: Ai, motel.
1: Bueno, zuke Mateo Jongi memoria galdu dezula, ez se akorda.
0: Honekin ez zinen akordatzen gozo den,
3: eh? Ez zinen akordatzen, que bat.
1: Eta guain entzulekin goaz.
0: Bai, kaixo egunon. Papa.
7: Kaixo egunon, ahi, ama. Nerbioso jaten naiz, espadira zean.
3: Bai.
7: Bai, eta, favorot, eskak guztot. Manek, numeru...
0: Usalian ari zara, bada espada.
3: Bai.
7: Osa,
0: irratian ari zara.

0: Ba, pentsa, zer olako suertea edo zortea zurea, memoria ezabatu baldin badizute, eta guztia lendabiziko aldiz.
1: Lobotomia bat, nahi deu, ja.
0: Oso tren polita, Andrea Aramburu, eskerrik asko, eh? Andreak bai jaki.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Hogei minutu besterik ez, goizeko amarrak izateko. Baiatak bost ditu gaur aste artea da. Epa, badator sona. Eta igual bakarren batek aldetuko dugu sona, bai, sona. Prestaltau dute euskal musikaren taupadak. Pizteko, edo berpizteko. Euskal artistak ezagutzeko plaza, izango da sona. Bideo podcast berria, guau! Plataformak gaur bertan estrenatuko duena. Bere aurkezlea da Jokin Berezi hartua egunon.
2: Egunon, Jule.
1: Yepa!
3: Hola, Jokin.
1: Baldiko Jokin, zer moduz?
2: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Titular bakar batean esan dugu, sona da euskal artistak ezagutzeko plaza. Gutxi gora bera horrelako zerbait ez da Jokin?
2: Alaxe da, Jule, nortarako hori da, labur-laburra salduta, oso ondo saludo zuen, Euskal Herriko soinu mapa osatuko dugu, beti wow. Bertako Euskal Herriko musikari zen agotik, ere honen bidelagun eurak ditugula, orduen bai, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza izango da, gaur bertan estrenatzen den zona, alaxe da.
4: Ja da, ezagutzen ditugun musikariak edo musikari berriak dira?
2: Zona handiko musikariak dira.
4: Vale.
2: Hortidator, bai. Euskal Herri zabalien, baina Euskal Herriko, bueno, ba, lurralde guztietatik etorriko dien musikarixak ekiko ditugu gonbidatu, eta, bai, ezagunak direnak zona handikoak.
1: Jogi, ari bideatuk entzunea dituzu?
3: Oida.
2: Venga, benengo... Denboraldia J. Martinarekin, Barzena Aizpekin, Katxalin eta Ane Barzena Aizpekin estrenatuko dugu, bai. Gainera, bueno, Aizpa bi abestia primizian joko digute, eta bada zerbait hori, gero Flaco Fonki betuko dugu, bai, aritza baltatik ez. Atxabaltatik datorren kaparrak, rumberoak, de.
1: Atxabaltarrak.
2: Eure betiko ditugu, eure gamberro etorriko die. Eta bestia beste, baita Bilbo eta Lekitxotik datorren zilitia proposamen ez dira.
1: Denak oso ez dagoenak. Sola, eurak izketan entzuteaz gain, kantuan entzuteko aukera ere izango da.
2: Alaxe da, hori da, apur bat, berez garrisa, ez? Elkarrizketak bai, solasaldi eban intimoak bai, baina bereziki, zuzenean, bi pieza jotzea eskatuko diegu musikariei, euren abesti propio bat, batetik, eta baita gero, euskal musikari baten bertsio bat. Guento ezagutu ditzagun, alaxe da.
3: Eta ezagutu nahi zaitugu zu, Jokin, nolatan, zure idei ezan da proiektu hau, edo nork eskaini zu proiektu hau aurkeztea, pixka bidera.
1: Berako hienatik eta pixka ezagutzen genuen, ez da?
2: Hori, bai, apurtxo bat, horti dator, Goiena Komunikazio Taldean sortutako proiektua da zona, deba Goiena Maiako azen hasiera baten, grabatu 2024an ekin genion, eta amairu zaio grabatu genituen, zona handiko musikariekin ere, baina Debagoienean zentratuta bereziki, eta hortik, ba, oraintxe, Debagoienetik Euskal Herrian godugu saltoa.
1: Fizikoki gainera oso kerez palimanaiz, Mondarako taberna batean, edo grabatu dituzue saioak, ezta?
2: Alaxe da, Rumba tabernan, eta mendik eskerrak bertako gaur egungo arduradu nik erraskurani, errastasunan jarri dozkulako, bai, taberna...
1: Beste, bide batez, bai. Zona handiko talde bateko bateri jole izan zena, bera? Deskoneko bateri jole izan
2: zena. Rumba lebat. Alaxe da.
1: Rumba.
2: Bai, bera, musikarekiko...
1: Lipuaren izena, bai.
2: Hori da, Rumba, hamburgo seria bada berez, baina guke, bai, hamburgo seria izan duzte, alatale sonarako hankaz gora jarriko dugu hamburgues eta horita oso atretzo berezi batekin bi set montatzen ditugu bat zuzenekorako eta beste elkarrizketarako beraz, askoren dako ezaguna den leku bat, baina seguro nik sona ikusita ez dutela identifikatuko
4: markatu, nik esan dut Rumba Levante etxen Rumba Levante, zen Papa Levante taldea bai
1: aklarazio batik, mila esker esakene dut Jokin, esan dut bizkat euskal artistak, gure artistak eta hobeto ezagutzeko parada aukera mango digula sonak. Galdera zer dira, rollo haien sorkuntza prozesua, edo gehiago zer rezinen falta haien erosketa zerrendan, adibidez.
2: Ba ez, zakonduko dugu, zakonduko dugu, eta talde barruko intimidade batzuk behartarako ditugu, euren, bai, bongo die, bueno, bai, galdera batzuk sakonagoak eta beste batzuk ez dira izakonak, harinagoak ere bai, baina, bai, egungoa modua oso ondo ezagutzeko, segurunik beste modu batera ezagutzeko, bai, dagoeneko neko ezagurak diren euskal musikariak, besteak beste, ingo dugu berba euren, konzertu egun baten dena ez delako polita agertokian agertokian dena beti ez da dena ez da beti gozamen eta horrako kontuak beha atarako duzku bai, nahiko interesgarriak diren ba, euren ikuspegi bat ikusiko dugu
3: eta Jokin aurreratu dezakezun horrekin eraman dezun sorpresa edo baten batek esan dizun zeo zer eola pixkat iltzatu eta gaitu zaizuna edo
2: Ba, egia zan, sakofonki aipatuko dutu bereziki, gaur bertan gainera, gaurko kespenean bera protagonista izango da, baina atal bat degrabatu dugu berarekin, eta ba, nik apenas ezagutzen nuen, berarekin elkarrizketa egin aurretik, eta aurreratuko dutu oso bestelako sakofonki bat ikusiko dugula, proiektu berrira begira, atxilmazia aprubate atzera nuntzita, bai, sakofonki onerako, sorpresa...
1: Zutxeko magnetikoa da, Segia daukan makarraetak aizu itxura horrekin ez da gero barruan dagoen flako fonki hainbaita desberdina, kanpotik erakusten duen erekin konbarautaz, Guk ere asko maite dugu.
3: Aurreko asten abestu zigun hemen gure kolaboratzei da, eta jotika bat. Gaur goizen jarri dugu, entzuna ez Jokin.
2: Bota.
1: Begira, labur labur
3: da,
1: Eta oso politxon, A ver. ez da kargatuko hori.
4: Oso ongi kantatzen du bainera.
1: Ahora bai ez da kargatuko.
2: Ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi, ahoi,

0: Ai, patu zu momentu batean, baina gaur, Jokin, Sona Bideopodcasta orkesteko saraua daukazu, ez da?
1: Bai, alaxe da, rumba tabernan bertan, hemen arteteko duratu dugun lekuan aurkezpen ekitaldi bat egingo dugu, arratsaldeko seietan hasiko dana, eta bai, gombiatu ditugu, bueno, aurreko guruko grabatu genituen zonako artista gombiatu ditugu, degitenak ez diratorriko, baina batzuk bai, eta beste musika munduko, ba, ez dakit kasetari, baita ilustratzaileren bat edo beste, bertxolariren bat etorriko da, bueno, hemen movimentu agongo da, arratsaldeko rumba tabernaren bueltan gaur.
0: Gaurtik aurrera, guau, gure audioa
1: plataforma.
0: Hori da, eta Sona Bideo podcasta entzun eta ikusteko aukera. Eta gu daukagu Jokin primizia primizio san, J. Martina edo Barzen Aizpek kantatutako zuzeneko zuenean sonan kantatutako abesti baten zatitxoa daukagu. Jarriko gu pixkat bakarri. Vale, Andriu, venga, vale, mamota, jarri, a ver.

0: Hortxe, aizpa bi, esan duzu kantuaren izenburua izango dela, ez da, Jokin?
1: Ala, xeda, aizpa bi, eta aurratuz eskubert zelan, bueno, abestia berria bai, eta, bueno, oraindik ere, abestia bera den, naiz eta gurekin grabatu duten, bueno, proiektua berak bezak isira, nola, erungo dozien, orduen, erakargarria, elkarrizketa bera, eta zuzenean Josuzko, primizian Josuzkoen abestia, así que, geixa bezkatu.
0: Venga, ba, jarraituko dugu orduan zuen arrastoa, zure arrastoa, Jokin, berezi hartuak aurkeztuta, hemendik aurrera, eta prinsipioz behintzat, azteko eta behin, amar atalez osatua, sona, bideo, podcasta. Digo, bezala gauztik aurrera eskuragarri, guaun! Jokin berezi hartua, eskerrik askota besarka, destuat!
1: Berdin, eskerrik askota.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Piskati behia da, irarkietan entzun duzun hori guztia,
2: hey.
1: Pasa egingo da. Segidan aldiz, orain entzun duzun atidan, ja gertatu da.
2: Gertatu da.
1: Zuk ez dakizu, eta jakin behar daukazu, mesedez. Horretarako gobegu, horretarako dago bera, Antxon Telleria, desnotiziekin.
2: Boazen, ego koreara, Jon Andreak. Ah, bai, eh?
1: Korean gaude.
2: Bai, Antxon,
1: bale.
2: Bale, zati honek bai, eraman hau eixa.
1: Horain ja bai.
2: Ego Korean...
1: Egia da, zireko gaita horrek ulertzera eraman zizakela kaso Galizian edo tegu
2: balen, ez da? Jarri, jarri, gaita, zeratik.
1: Ez, Katalunian gehiago.
2: Bueno, hori da gutxi asko, antza, ego Korearen garunetan eta entzuten dena. Jarri, jarri, berriro. Oso saturatuta.
1: Antxon, jarrezak eta unai bauzu denbora guztian, ose?
2: Ez, hori ere ez da, hori ere ez da.
1: Hemen ikatera,
3: eh? Maten du un niño que el tío la compró un trompeta en el chino.
1: Atera gaitea,
2: gaitatik, ez
4: ez. Zin nola kupai.
2: Zunizia eta bereziki euren egoera zein den ba ikustarazteko adibide egokia da. Saturatuta da biltza, esan bezala.
3: Ego Korea, ez erosi trompetas a los niños.
4: Oida,
1: erosi.
3: O dejar en casa.
4: Eta txiribitu, eta lako.
3: Ez, dejar en casa.
1: Zekero, Andre, eritxiko dira, behasengo festak eta zuk nahiko duzu txaranga bat. Eta txaranga hortan...
4: Julenik ez
1: dut. Musikari batzuk eta musikari horiek txarangan jozteko grina eta zena izan dezaten ume umetatik ez dira.
3: Glarinetea...
1: Futbol gutxiago eta trompeta gehiago, zuen aurrezan, ez?
4: Julen oso konfundituta zare. Nik beha zein ofestetan ez de txaranga bat nahi.
2: Hala. Bueno, Antxon, jarraitu ez.
1: Ezkerrik asko, Manu! Jode, Manu! Ezkerrak, ebixea jartzera etorri den, Manu. Manu!
2: Gaur te llevas... Ezkatea begira darekin,
3: eh? Gaur te llevas, Manu.
1: Tarte favorito, ara. Zalantzari.
4: Ez to balio.
2: Ja, zuek jantziko duzuelako tartea. Dena den, herritarrak, esaten ari nintzen bezala, ego Korean daude saturatuta. Lankarga handia, segulako presioa, eta horren ondorioz, lo falta nabarmena, omen da, herri osoan, lo falta nazionala.
1: Ego Korean denak dira jonkaz.
2: Aipatzen da, bai, bataz beste egunean lauzpabos ordu edo egiten dut egiten zoilik, pentsa ez da. Hori dela eta loaren garrantzia aldarrikatzeko eta, bueno, alako kontzientziazio kampaina bat egite aldera eta antolatu dute, hirugarrenaz, antolatu ere, kuluska lehiaketa bat.
1: Vale. Baina kuluska, beti ere.
2: Kuluska dira, bai, bai.
1: Notarte txikiari egiten dio horrek referentzia.
2: Kontua da, bueno, gonbidatu dituztela herritarrak parte hartzera eta lokuluskak egitera.
4: Eta nola jokatzen.
2: Lokuluska horiek monitorizatu egiten dira.
3: Eta hoberen...
2: Eta lokuluska sakonena lortu duen herritarra izango litzateke garailea. Eta urtengo edizioak, hirugarrenak esan bezala, badu garailea, 80 urteko herritar bat izan da.
1: Indulo seko,
2: baina ze. Seko geratu dena.
1: Gero berriz esnatzeko edo?
2: Ai,
1: bale, diot. 80 urterekin imaginatu, hostia, ze sakon, eh?
2: Beti erekoa ez da izan.
3: Dopinik bada, zita fuman fly.
2: Ja, bai, edo zera bat, esango dut, pa. Karamelo hau zer izate dute?
3: Diazepana, edo...
2: Karameloak ez dira motel. Jesus,
1: solanok, azukre pila.
2: Melatonina, entzuzen. Zukasera manduzu nik osatu dut.
1: Piskate, origen pelikulan ikusi genuen ez da nola ametxen beheko solairuraino joiztearen rol hori.
2: Ja, ja.
1: Bide batez. Sakonera hori deskurritzea.
2: Ostirala langileon egun azela aprobetsatuz. Egingo nuen Baionan egun pasa. Eta gero xokoleta batzuk eta daztatu.
1: Rambona eta beste?
2: Rambona bai? Rambona jan genuen?
3: Bien crudito ese.
2: Xokoleta, ondo.
3: No está muy curado.
2: Arratxaldeko Laura Galdera, segulako logurea, banku batean eseri.
1: Eta?
2: Bota, egin noen kuluska, bai?
1: Sakonera, bai, eh?
2: Baina...
3: Hori da Sanbona.
2: Norra nintzen ahazte erainoko,
1: eh? Andres osa sakona, bizkate.
2: Oso sakona, benetan.
3: Hori da Sanbona. Ez que, como tiene ese punto crudito, kostatzen da bero,
2: dizeritxe.
1: Ego Korean egin zazuela lo, mesez.
3: Muy crudo.
1: Eta zuek ere nahi baduzu esnatu dida.
2: Bigarrena, Espainia tirator.
3: Anda, izan bona.
2: Bai,
3: bakoitzari, bakoitzari, eh?
2: Bakoitzari, beran.
3: La krep, ni ari, ni aki.
1: Jambona gozu.
2: Espainia, bai.
3: Krepa, krepa da, invento gaizto bat.
1: Horrekin guztizadoz.
3: Un invento gandul.
1: Bai.
3: Ez du... Ez du bizitzik janari horrek.
1: Hainbeste fantasia pizten du krepak eta gero dio.
2: Roman krepanik oso ona, eh? Bueno, dena dela, Espainian. Zaragozara ingo dugu, Zaragozako Las Fuentes auzora, zehazki. Bertan aritzen da Santo Domingo de Silos futbol taldea. Toko futbol taldea da. Futbol zelaia badute noski. Estadio 8 bat.
1: Talde apala, esan anjon talde xurea. Hau da,
3: duela gutxi hostias. Duela gutxi hostias.
2: Zaragozan?
3: Bai.
1: Bai, lehenengo talde, Zaragozan bera.
3: Oh, yeah. Ah, vale.
1: Zunin kontra ditu ziren orduan gandera?
3: Albacete.
1: Hueskalekin hori.
2: Vale, bueno, kontua da. Hemen Santo Domingo de Silosek bere futbol zelaia badu. Futbol zelaia aldamenean, taberna ere, bai. Soikoa, ez? Partidak ikustera joaten direnek. Futbola baino, asko gehiago maite izate dute taberna bera, ez da?
3: Si los chiquis entrenan, daro laguraso epizka bat.
2: Bai, bai, bakoitzak bere entrenamentuak, ez da? Lapurreta egin dute taberna honetan, lapur batek kristalezko batea puskatu eta barrura sartzea lortu du. Kontuz, hori da desnotiziaren mamia edo, ze lapurtu duen, ez da?
3: Niri jogurrak bezala.
2: Sartu da bertara, sartu dira barrena.
1: Bai.
2: Eta, bueno,
1: sartu da. Ako metxo
2: bana. Bakarra da, lapur bakarra. Pluralea mota dut, baina sartu da, eta hortxe batzuden atun pote batzuk, ogi barra bat ere bai, maionez apur bat.
1: Osa, sartu da maiketako egitera.
2: Atun otarteko bat egin du.
1: Eta joan egin da.
2: Pim pam pum.
1: Okata.
3: Eta.
2: Kroketa bat. Gordezpiko kroketa bat. Eta Coca-Cola bat.
1: Eta kroketa, momentuan frigitu du edo mikrota zehar sartu
2: da. Berotu ez altzuen egingo hori ez egin, baina atun otarteko bat egitera sartu da barrura. Lapurreta egin du eta lapurretakoa izan da.
1: Zego zea.
2: Ondoren, tabernako terrazan bertan hasi omen da aguzia jaten. Patxadatxu, eh? Iritsi ira municipalak. Eta municipalak iritsi bezala hasi omen da pixkabat plantak egiten eta no comprendo, yes,
1: de
2: Zaragoza.
3: Santiago bide egiten ari zen.
2: Bai, bueno, azkenean harrapatu dute, baina, bueno, delitua ere.
1: Bitxia.
2: Ordaindu beharko ditu kalte ordainak eta, baina.
3: Ja.
1: Dozen erdi bat euro ez ordaintziarren, ez da?
2: Bai.
1: Vale.
2: Laporetara sartu eta atun otarteko bat laportu. Ja. Bueno, hori da, kontu.
1: Eta bukateko azkenan, Jon?
2: Bai, irugarrena leku batetiko baino, bueno, enpresa batetik dator, izan barrugu Axeri buruz.
1: Desodorantez.
3: Hemendikan llamamentu bat a estos chavales.
2: Bai, bada oso...
3: Que uste dute que
2: Lax...
3: Que uste dute que Lax se bota berra con el anuncio atufando al lage la guztia que nos vais a matar con ese olor.
2: Au. Txikata hu.
1: Erabili zuten,
2: la campaña batean. Kontua da. Axe, ezagutzen dugu produktua. Desodorantea. Pesapeak txukuntzeko sortutena nola baita.
3: Pesapeak eta beste. Zene batek uste duk eta traer a otras.
2: Ah, bai, bueno.
4: No, ne gusta ez zaite desodorante usai, eh?
3: Axe ere, bai.
2: Retuki, bazen bat
4: txokolate. Axe txokolate. Bestek, bai, fresku usaitze guenak eta, bai.
2: Ja. Bueno, produktu berri bat merkaturatu dute eta...
4: Ez bide gola, jo.
2: Polemika pixka bat ere sortu da.
1: A ber, zer dio Axe.
2: Zuki aipatu duzu, besapeak eta beste, eta, bueno, Axe sortu zen besapeak pixka bat txokuntzeko, esan bezala, freskatzeko. Orain, merkaturatu duten produktu berri honen helburua litzateke ja zuzenean, besapeta baino, hankartean ematea.
3: Vale.
2: Zehazki, salute, horrela, eh? Otako unik leo, horre?
3: Aitien ez pa comprar, Andrea.
2: Genitalak eta uzkia.
1: Goxateko.
3: Ahora en Axe te lo puedes comer y todo. Si te gusta tanto.
2: Zerra kontua.
4: Osa, ez.
2: Produktu honen salmentaren berri
4: emateko. Jene merda eroso tu. Ta orduan garbitxu ordez, hoi botatzen hasiko eta...
2: Ja.
4: Egin dute
2: publizitate kanpaina bat. Eta kanpaina honetan ikusten da, nola pasatzen diren gizonak, hainbat egoeretan, jendearen paretik eta... Jendeak zuzenean...
1: Zainaren arrastu hori
2: zei. Txakurrak elkarra urtzen duten bezala xe. Ba, estilo horretan. Eta ez da... Eta bereziki finea... Bai, ni arrearekin bat nator, eh?
3: Bai.
2: Lehen etxi higienea.
1: Bai, hori da.
4: Eskerra behar pertu imar da, ezakin zer da, txampu, enxeko horrekin bezala.
2: Ja.
4: Baina gauza bera pasa.
2: Bai, bale. Hadoz. Ba...
1: Saiatu zuen gorputza garbi mantentzen oroar, eta horrelakorik... Bai. Zor gainera bota behar izan gabe, albaldima da behintzat.
2: Zebestela nazten dira... Aurreko geruza,
1: bai,
2: gerokoa.
1: Zamatu zain, ezta?
2: Bai, ezta, gomen.
1: Jondo. Hau etxek aurko desnotiziak, jazta? Horain gukere badakizki. Guan, John Telleria, eskerrik asko.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida laburpena.
1: Eta Jongi, zu jarriko zara nahi duzu bezala eta esango duzu nahi duzu guztia, baina pixkat zuk ere uler dezazun, zen nahi baldin baduzu, zuk ere ganora pixkat jartzen baldin baduzu, esfortu bat egiten baldin baduzu, ulertuko duzu, Jongi. Txirrendularia ari da bizikleta gainean urte guztian. Ados, bale, konforme. Baina, txirrendularitza denboraldia orain, bueno, ja, asita dago, baina, pixka denboraldiaren kontu gorena, hemen nik aurrera abiatuko da. Ostiralean hasiko da Italiako giroa.
2: Nik uste dut geroz eta lehenago azten dela giroa.
1: Ez. Giroa zen abeti bezala.
2: Bai.
1: Perzertzioa da kontua. Jongi, urtean daude iru itzuli haundi. Iru azteko iru itzuli. Lehen da bizikoa.
2: La delfin ez da bat.
1: Hori laburragoa da.
3: Bat zein da, nabarmena.
1: Udan, Uztalian. Ez? Bueno.
3: Turra motel.
2: Turra.
1: Lehen da bizi italiako giroa. Gero Frantziako turra.
2: Vuelta a España.
1: Eta gero Espainiako vuelta ya bukatzeko, bai? Horregatik, iru oietarik lehen da bizikoa italiako giroa, hasiko da, ostiral honetan.
2: Nik esango nuke que antes era más tarde, baina.
3: Eta giroa irabazten duenak jazten du.
1: Maglia rosa.
2: Eta horia.
3: Turrean.
1: Horia.
2: Ah, eta roki igual da duan en la Vuelta a España.
1: Jongi, badakizu zein dagoen ja giroa korritzen azteko preste eta desiate gainera. Markel Beloki, egunon!
4: Egunon!
1: Apa, hola, Markel! Egunon ongi etorri, zer moduz, Markel?
4: Ondo, ya zan. Ja, Bulgariatik, atzo iritsi ginen, da, bueno, ja, a ver, ostiralen hasiko geha ja Italiako giroakin.
1: Egur batean, vale. Egia da, orain ja, itzuli handiak beti hasten direla, bai Espainiatik, bai Frantziatik, eta bai Italiatik kanpora ere, ez da, kasu enten Bulgarian zaudete.
4: Bai, lehenengo hiru etapak hemen ingo ditu, eta, bueno, normalen bai, bueno, beste lekutan hasten da, ez, pasan orden Vuelta a España inun, da, Italian hasi ginen, orduan, bueno, pizkat normalizatu da, baina, bai, pizkat arraro ere.
3: Baina horrek esan nahi du, kasu hartan enzaterako Italiatik Espainiarako bide osoa egin berri zuten utela bizikletan, edo egiten da gero alako garraio fase bat, edo nola funtzionatzen du horrek?
4: Kaso hontan ingo ditu hiru etapa hemen Bulgarian, da gero gaztin bat hartuko dugu ja Italiara juteko.
1: Eta bizikletak ere sartaitu ze bioian antzon eta horrela joaten dira gero ja hori Italiara edo.
4: Horrela, hori da, eta gero ja Italiara goaz, eta gero eukiko dugu deskanso egun bat, eta pixka deskantzen zeko ze bestela.
1: Bai, eta
4: hombre. Etapa bukatu eta gero gaztelen enbitzu bat egin, ba, orduan, ba, deskanso egun bat izango dugu astelenen eta gero jasiko gara berrik.
5: Denea zenbat etapa ditu girok?
4: 21.
5: Oi marka.
1: Ba, izuk ja egin duzu, itzuli handi bat esango du, aipatu duzu bezala, aurreko urteko Espainiako bai. Buelta. Zer moduz aguantatzen da hori jakao, irugarren astea beti aipatzen da, ez da kritikoena, ja nekatuta zatoz, zenbat kilometro egin dituzun, da venga, segi beste aste betez. Ondo amaitu zuen zure gorputzak, Markel?
4: Bai, nahiko ondo, ia esan, nabaritzen da, azkenen hiru aste dira, eta ez da erresa. Baino, ia esan ondo bukatu nun, gustora, eta bueno, asko disfrutatu nun, eta garrantzitsuna.
3: Noski ba, pentsatzen dut, ez duk Markel barkatu zumat urte dituzu?
4: Hogei
3: urte.
2: Hogei
3: urte. Oraindik ere ariko zarela, pixka bat zure gorputza eta ezagutzen alako proben aurrean, eta nola jokatzen zuen.
2: Pero ya zun. Se conoce, ya su cuerpo, ya...
1: Baina txirrendulari bat hogei urterekin oraindik ere egiten ari da, Jongi, egiten ari da. Kirolari bezala, lehi.
2: Hogei lekin ya está hecho, hija.
3: Ez baina, zuarizara igual beste esparru batean, eta hortan ere beti dago esploratzeko margen handia, baina dio.
2: Ante años ya más conocido.
3: Azaldu ez dala, Markel. Alako proba luzetan eta oraindik ere pixka bat, zure gorputzari neur urri hartzen ariko zara edo?
4: Bai, pixkanaka. Bueno, pixkanaka gehiago, azkenen ja nire iruan urtea da profesionaletan. Orduan, lehenengo izan zan pixkat ba, gorputza ezagutzeko, ez? Gero, ja, pixkanaka, ba, uste nire lekua aurkitzen ari naizela.
3: Vale. Eta, vale.
4: Bueno, bai, prozesoa da. Azkenen ja, horrela funtzionatzen du. Ja.
1: Beraz, Markel, hogei urte dituzulako horrein ikere, baina hundietan itzuli hundietako gizona izango zara?
4: Espero bai,
1: Zukala nahi zenuke.
4: Bai, egia zen. Bai, ustatuko lehita jake.
3: Bale, eta ondo ikusten duzu zuru burua, neurri horietan eta.
4: Bai. Piskanaka hobeto ikusten, orduan, ezakit, espero bai. Beti esan dut, itulian dietarako korredora izango nahi zela, baina, bueno, oindela bi urte Asi nintzen pixkat txarrago ikusten, baina, bueno, eh, ya berriz pixkat. Bai, baina, bueno, pixkat aldatu dut perspektiba hori.
1: Ja ze kronoari adidez egurra ematen diozu, gero aldapan gora igotzen ere trebea zara, bila zara, beraz, bueno, zure...
3: Osagaiak badaude hor.
1: Bai, hori da, zure ezaguarri horiek izan itezke egokiak izurri handietarako.
4: Bai, normalen bai, beraz. Espero bai, eh? Asi que ikusiko da, ikusiko da. Baindik urte asko izango ditu.
2: Bai.
5: Eta Markel, zure aitak Joseba Beloki kolako eskarmentu ukitzea, kasu hauetan zer da, zure mesedeako edo askotan igual kontra etortzen dantzo zer da?
4: Igartzen ez gehiago mesederako, azkenen gustaren zait beti positiboena hartzen. Orduan, bueno, presioa bai da badago, azkenen ba prentsa aldetik da, ba, beti zeite dute, ez? Presio hortaz, baina, bueno, nik ez dut kasuik egiten, nire azkenen positibarekin geratzen naiz, eta listo.
1: Txirrindularitza zale zaleenek, Markel diote, edo esan hoi dute, zalantzari gabe itzuli haundietan guapoena dela giroa, ez? Asko kaipatzen duela, baturra, ez dakiz ez zirkotan ari dela jurtzen, eta Espainiako buelta horrenik ere beste maila batean dagoela. Ez hori ere ala iruitzen zaizu, edo zein da zure ametxetako itzuli haundia?
4: Nereta turra, beti izan da baino ustez, bai, azkenen korredore bat entzat normalen turra da bereziena, eh?
1: Baino, ikonikoena.
4: Bueno, giroan ere egotea oso polita da, bai, hoi da. Baino, giroan egotea ere oso polita da, eta berezia. Orduan, bueno, ikusiko da. Baino, jendeak esaten du politena giroa dela.
1: Uh-huh.
4: Azkenen...
1: Barrutik korriteko alegia.
4: Bai. Barrutik ikusteko, bai. Jendeak esaten du giroa dela politena. Orduan... Ikusiko da. Esango ditut igual, hogeita...
2: Nola ikusten duen berak ere,
4: ezta?
2: Ikusiko zaitugu zalantzari gabe, Markel. Oso dotore, ze orain txentzule batek bidali digu argazki bat esan ez begira, ze guapoa Markelen taldeko maillot berria.
5: Bai.
2: Ze flowa.
1: Alien baten arpegiarekin.
5: Guapisimo da,
4: oh. Bai, eh? Guapo, eh?
2: Hombre, horrek ere emango du, ez?
4: Bai, gure uneroko arropa arrosa da, baina, kao, liderra arrosa zijo jantzita.
2: Ja, hori bereizteko.
4: Maillot aldatu dugu, eta bain berdea da. Polita, raroa baita ere, baina...
2: No. Gustau zaigu, eh?
4: Baina...
2: Bai.
4: Ai?
2: Bai, floa dauka.
5: Oso.
4: Ondo da, hoi.
2: Oso.
5: Markel, aste honetan mohatzu ustete kontatu genula nola zeixaz izango dan Frantziako turren, eta zuere, bueno, ia bera dinekoa zea, bea 2006koa da, zu 2005koa usteet. Zeirutzen zaizu, ba, mutiko honena itzuli nintzona, eta nola da torren ere, nola ikustezu bera?
4: Bueno, ba, kigo azkenen oso nadala, ez? Eta, bueno, azkenen berarekin korritzen dugunen, ba, azken pogatxarren berdina, ez? Zindezu askorik egin. Iazta, similatu eta listo. Baina, bueno, baturrera jungo da, ikusiko da. Oso gaztea da, presio handia doke Frantzia aldetik, orduan ikusiko da, ze pasatzen dan, eta... bere rendimendu aturren ba, nolakoa dan, ez dakit. Gero, ja, badauzke urte batzuk aurretik demostratzeko, eta bere burua, pues, pixkanaka hobetu ikusteko, eh?
1: Venga, uh-huh. Suerterik onena, ari ere, datorren turrian. Baina, diogu mezen honetan, hasiko da, giro azuek, talde bezala, edo personalki zu, Markel, ze lanetara zuaz, aurtengo girora, ze estrategiarekin, ze egiteko nahiarekin, edo?
4: Ba, ikusiko da. Azkenen, bueno, azkatasuna doketen nire gauzak egiteko, azkenen, ba, normalen Richard Carapaz daukegunen ba, ekipoan, ba, normalen berarentzat lan egiten dugu, baina azkenen Richard ez da etorri, orduan, ba, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak, sprinter bat daukagu, ba, etapa batzutarako, eta bero, ba, bestak egongo gara pixkat, ba, gure tokia pixkat bilatzen, eta ikusiko da. Azkenen Espainiako buelta horrela inun pasan urten,
2: bai.
4: Eta finitu nola bi hiru etapa nahiko onak, orduan, ba, berdin egiten saiatuko naiz, eta, bueno, pixkanaka juten. Eta ikasten.
1: Aipatu zu, Antxon, nola, Italiako giroa irabazten duenak edo irabazten dihoanak jartzen duen maglia rosa. Baina giroan badago beste maglia bat pontukakoa.
2: Claro.
1: Oso guapoa izena duena Chiclamino.
2: Bo, hori ere lortuko batzen ubi.
1: Zagit horrekin ere amesten duzu, Markel?
4: Hore, izanitek, eh? Azkenen...
1: Uxala.
4: Bai, ezagit. Azkenen, nire gustatzen zait pixkat, Egun ez egun jutea.
3: Sensazioen arabera eta zaten da, ezta?
4: Oida. Eta, ba, ikusiko da. Eta pentsatzen dut. Tengo etapan, ba, ikusiko da.
3: Izango direla Markel taldetik eta alako jarraibide batzuk, eta presio posibleak edo baina diot. Gugatik, tidako lantaldearen izenen eta ikusiko bazenu. Ostia, banoa, irabazi ezaket.
1: Eraso, eh?
3: Aurrera, eh?
1: Eraso, eh, Markel?
3: Ba, venga, ba. Azkatasun oso haugazu hortarako benetan, eh?
5: Metele. Bueno, azkenik eta...
4: Ordun, listo.
5: Bai. Aprovechatu zau irrati musikala dala, Markel, galdetu nahi zut, a ber, gero, bat denbora libren rekuperatzen nahi zeatenen, edo pixkat deskonektatu nahi zunen, hor, ekipokin zaudenen autobusen edo dana dalakoa. Ez dakitea biltzea itxuzun kaskok eta musika entzuteko oitxura aukezun, baino, alaba da, ez dakit, jakin nahi nuke ze artista entzute itxuzun.
4: A ber, ni pertsona allí, o sea, autobusen kaskoak erabiltzen ditut, eta gero ja, ba, igual, etapa, si baino ez dakit, 15 minutu lehenago, ba, ja, jartzen dugu hor musika a tope, teknopista, da...
5: Motibatzeko.
1: Anima.
5: Eta adibidez,
4: baina ni etxen, ni normalen, denetari gehiaz, baino gehien bat, kebedo, entzuten ez, reggaeton... Eta, bueno, baina bezeta, guaita ere, entol sarmiento, bizate...
5: Vale, eskazuraita izetak asko usta ez da.
4: Denetari.
1: Horregatik. Vale, egin edelako, izuli haundi batean bereziki, Markel, ordu kako txartean esango dugu, hil asko dagoela, ez, arratsaldeak eta...
4: Bai.
1: Zekit fisioaren etik pasa, ze egiten duzuzuk ordu hietan, nola bete zeituzu, egunak, giroa bezeleko izuli haundi batean?
4: Ba, baina... Normalen oso azka pasatzen dira, ze azkenen goizen gozaldu, etapara joan, etapa bukatu, autobusen hotelera buelta, masaje, afaldu eta oera. Nahiko azkar pasatzen dira, baina, bueno, pixkat, ezakit, azken ensaiatzen gara errekuperatzen, oza, etapa bukatzerakon jazten gara ba, protokolo batekin, ezakit, errekuperatzeko, hankak, bueno, badaude makina batzuk hankak errekuperatzeko, presoterapia egiten dirana,
6: jartzen dira, enfundatzen dira, como para la que retiene el líquido bai.
1: Eta oso egokia txirrindulari entzatere jo, ni horregatik.
6: La flebítica baita ere, bai.
1: Markel ez da flebítica, da ciclista, bai, horregatik.
2: Zika, nire dir nada.
1: Markel Belokirekin ari gara, bera Bulgarian da momentu ondan ze ostiralean, hasiko du bere lehendabiziko Italiako giroa. Izango da, imaginatzen dut, iru astez nahikoa sufrika dio Markel, baina azteko gogotxu zaude behintzat.
4: Bai. Gogotxu, azkenen... azkenengo karrera izan zen itzulia, eta, bueno, oso ondo sentitu nintzen, nire esan, beraz, zakit, konfianta eman dit giroa etortzeko, eta, bueno, gogotxu.
5: Ze ondo.
1: Boa, esan dezaket gauzat, Markel?
4: Esan.
1: Idatzi dit horrentxe, Jose, Loki.
3: Aipa.
1: Aita txoki datzi dit, eta
2: dira.
3: Zer dio.
1: Nago, kebedoz, kokoteraino. Oportoraino, joan zen Markel bere bolo bat ikustera.
5: Oportoraino, oso zalea zea hor dut.
4: Baina, gauza, erosin ditu la sarrerak Bilbora juteko. Eta justo Vuelta a España izan zen. Gero erosin ditun a Coruña da juteko. Eta gero Europako txapelketetan junintan, orduen esan dut, jatzen dut, nekera una bala por gastar.
1: Oportora.
4: Eta oportera junintan, aprovechatu nun hor.
2: Claro.
4: Larun bat ata iganda pasatzen, da listo.
2: Bizakil zulo berean esaten dena.
1: Bueno, edo bai, eskopeta berarekin bitiro esaten da igual, obeto.
2: Bueno, bai, hori asko agresivo.
5: A ver, aita txouzi paken, hombre.
1: Ciclista, kuere demoran librean egiten du, nahi duena, eta
5: hombre.
1: Bueno. Orduan, listo. Elkarrezketan listo. Txirrendulari izazeta izan dugu. Italiako giroa, zostilaren hasiko da. Markel Beloki bertan izango da. Onaino. Orain, txokendo musika biskatean. Markel, azken gauza bat ja bukatzeko. Kontua, mobila da. Atzo zurekin WhatsApp izizketan. Akordatu nintzen.
4: Bai.
1: Eta zuke emango diazu baimene, ematen malima diazu. Eta bestela ez. Eta zer pasatzen. Baina, akordatu nintzen, daukadala, mobilean dauka telefonoan, bideo bat, Markel, pandemia garaikoa. Pasazidana Aitziber Garmendiak. Eta bertan...
4: Ostia ba, egiten da.
1: Bertan agertzen da Markel Beloki oso gazte bat egiten Virginia Santosena, goratzen zarete gure kasan, no, Virginia!
2: Ah, bai, bai.
1: Zeru! Markel Belokik egiten du, Virginia, ez dakizuen nola egiten duen Virginiaren. Orain, nik bideoren audio hemen daukat, Markel, baina zure baimeni gabe zu jarriko.
4: Jarri.
1: Jarriko dut?
4: Jarri.
1: Entzun esez, hau da Markel Beloki,
5: zaremia,
1: entzun behira.
7: Kaizo, piña! Bueno, ba, asko aportatzen naiz Belokitaz, oso mojoa da dituziaren, oso dituzia. Eta, bueno, konfinamendu honetetik atratzen denean, gure kasan fijo egiten diaten zi, ja, berkazan bizatzea esportuta, no? Eta hori, mozo handi bat!
1: Señor, me
2: has mirado los ojos. ¿Verdad? Baina, hau ez da originala.
1: Hau da Markel Beloki. Virginia, arena egiten.
2: Sí, hola, Markel.
1: Aktoretarako ere doaia daukatu.
2: Oso ondo, Markel, benetan. Buah,
1: fantasia bat, elkarrekin da honek ipukatzen. Marreta, ja honi errematea mateko jarriko izugu, ni borratxo. Kebedorena, pixkat, anima zaitezen girora begira, bale, Markel?
4: Venga, esto pues.
1: Venga, zuretzako. Venga, Markel, ondo egin giroa, tio. A tope izango gara zurekin.
4: Eskerrik asko.
1: Eskubina.

0: den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Gaur maiatzak zortzi ditu, otxamaiuak urduinak. Gaur urduina markatu eta dagoeneko esan ganezake pagabiltzela festari festa. Festari festa zeiko dugu festetako lehiaketa eta txapelketa kuriosoen egin akaso iratilizalde.
2: Ba, bai, hortik doa gaurko tarteaz, aste honetan atera zait bideo bat, duela pare bat urtekoa edo da, baina da, Teruelgo Kaskante del Rio izeneko herri baten egiten duten ba, lehiaketa bateko bideoa. Bertan, karretila jaurtiketa egiten dute.
1: Kontu.
2: Imaginatu zuek karretila bat.
1: Bai,
2: bai. Tamaina eta bere pixuarekin. Bai. Ba, disko jaurtiketa izango baliz dezera, ez da, bueltak bai, eman. Bai. Eta bota berde zua aliketa
1: burunen, karo.
2: Zuek jarri zaitezte ba, egoeran, ez da?
1: Bai.
2: Berez aurrera kabota berda, baina, karo, inguru guztia, ba, pasillo horren inguru guztia jendez lepo egoten da.
3: Nik erruke aurrera kabotako.
2: Ba, bideo hori ez da onda maitzen, klaro, ez da zuzen jute karretila, juten da horre publikoaren aurka, eta, bueno, susto bat edo beste sortzen dira, horrelako.
4: Zer beldurra, txika.
2: Ba, hori adiz izango litzateke pixkate astakeri bat, ez da, jori orain bat dituzten bezalakoak. Bai, ez guk Euskal Herrian baute ditu gorrelako ba, lehiaketa ba, zoroak edo bereztiak edo esango dugu ez da. Pera,
1: hemen tau, kaskate elrioko bideoa, hau zendu karretilla, botatzen du eta...
2: Nikolas
1: ematio
2: kopetan. Bete-betean ematen dio.
4: Zazpipunto gutxienez, bai.
2: Eta hoxe, ba, Euskal Herrian ere bai, baditugu, eta lau ekarri izkizuet, bai, lau bitxienak ziurraski gehiago ere egongo diaz, herri txikitan eta, bueno, neko iko izaten da, ez da, hola, gauza nahiko bereziak egitea, baina nik lau ekarri izkizuet. Irunen hasiko gea, bertan alpargata jaurtiketa egiten dute.
1: Hola, bai,
2: egia da. Abuztuaren 21ean, San Ramon jaiak diala ospatu.
1: Hora,
2: kale nagusian antolatzen dute, ba, alpargata jaurtiketa, bai?
4: En kontra el otro alarde, horrelako zerbait.
2: Ez, horrelakorik, ez, momentuz.
1: Eta hemen bazterzen da inor bere genero batik, edo edonor bota dezake alpargata.
2: Edonor bota dezake, hori da, edo zein adinetako jendeak parte hartu dezake. Eta hemen, bueno, pixkate, ba, ze, karo, lehiaketa hogeitak bere historia daukatzean, ez da? 2002an sortu zuen Jesus Pombar izeneko gizon batek, berak alpargata denda bat zeukan hortxe kale nagusian. Eta pixka bat, ba, bezeroak edo erakartze aldera, ba, bueno, lehiaketa hau sortu zuten.
1: Zok alpargata bat bota behar bali baduzu, alpargata bat behar duzu lehen da bezi.
2: Karo, eta entrenatzeko eta, ba, gira, baitu, ba, alpargata denda bat dago hemen, bat abeste. Eta, bueno, ba, zizian pixka bat aitzakia horrekin, eta pentsa, laureun parte hartzaile izatera ere iritsi omen dira, momentira azken ediziotan. Eta ia mugatu egin behar izan dute, zebe, estela oso luze juten da lehiaketa, eta hortxe gelitzen da.
1: Eta diozu, karretilarekin alderatuta alpargata bateko petan emango balizu ere, bueno,
2: da. Hori da, egun gramo alpargata bat da, egun gramo, denek alpargata bera botatzen dute, eta hoxe, ba, lehiaketetako bat. Beste, Arrigorriagan, oliba ezurren jaurtiketa egiten dute, zerrikeri.
1: Ahorekin, ez?
2: Hau, Elgoibaren ere egiten da, ez, Arrigorriagan bakarrik, baina, bueno, Arrigorriagari dagokionez, Madalena egunean egiten dute, eta, ba, hemen ere aitzakia da, ba, kuadrilla batek aperitiboa eskaintzen duela, bere txakolina eta azeitunekin, eta pixka bat jendea biltze aldera aperitibo horretan, ba, lehiaketa hau antolatu zuten, eta hoxe aurrena oliba jan, eta ezur hori aliketa urrunen botatzea da, ba, helburua.
4: Horre, pentsatzen dut, minaren indarra dela, ez?
2: Nik hor trukoak eta begiratzen ibili nintzen, eta jendeak esaten du airea sartzea dela truko.
5: Masaia edo horrela.
2: Bai, alik eta aire gehienekin
1: korpuntak ere bultako du, ez da impulso bat hartuta.
4: Badakigu zenbatean dagoen.
2: Da, begira, hemen, ez dakit errekora zenbatean dagoen, baina bideo bat ikusi dut, txurruk parte hartu zuen gure, goi txurruka lankia izan dakoak, ETV biko saio batean parte hartu zuen, eta egun horretako hirugarren gelitu zen 8 metro eta pikorekin, beraz, metrotxo batzuk egiten dituzte. Zortzita
1: pikorekin irugarren zinateke.
2: Bai. Irugarrena, barraskilo lasterketa, hau, trapagaranen egiten dute,
4: bueno, hauen

0: beraien oskoletik lotuta
1: lana. Bai, marazio dema, wow.
0: Bai, amar minutuko tandak izaten dira. Eta hemen bai, errekorra 48 zentimetrotan dago da. Amar minutuan, gehien egin duen karakola.
1: Iria puztua bestera, baina karakola puztua.
2: Bueno, aurra puztua, aurrak ere izaten dira, aurrekin egiten dut.
3: Bai, nikillo bakin itxen dute barraskillo txapelketa.
2: Ez, no, aurren txapelketa. Pones a niños muy pequeñitos, horrela, eta bere ama beste puntan.
0: Ah, bai, bai, bai, bai, txalo
2: Apatxe, eta lakria iritsi behar da.
0: Bau berdina, baina karakolekin.
1: Vale.
0: Parraskilloekin. Eta amaitzeko ablita zen Nafarroan, meloi jaurtiketa egiten dute, eta sekulako ekitaldia izaten da, herriko plazan, meloia osorik hartuta.
2: Normalean,
0: elduen eta jubilatuen eguna, bueno, bere horretan ez dukizten ez te askorikan ez da, beti.
2: Baina, konezo anima.
0: Baina, hemen, ablita zen, hau izaten da, festetako arrakasta gehien daukan, bueno, ba, ekitaldia esango dugu.
2: Es, por cierto, inciso txiki bat, Espainiara bueltatuz, tomatina badakizute, ez? Tomatearen, bueno, badakizue jatorria, enteratu nintzen, atzo edo eren egun. Jatorria dela, benetan festetan, bi familien arteko ahostia
1: esasizan.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Kasu honetan, bueno, kuadrilla batek antolatu zun, dirudenez, fruta den da bat zeukan kide batek, eta meloiak soberan zituen ez, esatzen, bueno, guazen meloiak botatzera.
1: Apogazaldun meloiak badakigu, edo besterik gabe, edozein meloi.
0: Edozein meloi, vale. Egia da, tamaina desberdinetakoa diala, esaten dutenez txikiak erresagoa dia jantzitzeko, eiteko errazagoa dielako, baina errekorra jakintza zuela, 2011-tik ez da garaizea edo lortu, eta 32 metrotan dago, eh? Meloi bat, 32 metro gara.
2: Izugarri da, izugarri da, bai, bai, bai.
1: Joango balira dibidez noa da, arratiako zekorrak, errugbi taldea, ez da?
3: Txutxe, pake nahiko aukien.
1: Nola, errugbian aritzen diren, ez, meloia urruti botatzeko gaitasuna berez badaukat, eh?
2: Nahikoa dut.
1: Da, iara da biltzen, bai, ez da biltzen, gara irikonenetan. Venga, festari festa. Irati Lizalde, eskerrik asko!
0: Eskerrik asko zuen.

0: Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida labur.
1: Oso krez palimanaiz, horreinik ere garaiz, gabiltza, desgaraian aurkezteko.
2: Epa, hemen, desgaraian, eh?
1: Jende askorekin, baina desgaraian taldea xat oinarri hartuta heldu zitzaigun eta duela hilabete batzuk Wafaren bersio ederra hau.
3: Oliba mikata izan da, naizen uke gozoan.
1: Aste honetan, aste honen hasieran, esan nuke astelenean, desgaraian taldeak erakutsi digu bere lan berriaren puntatxoa, single berria. Izan ere lan berri hori, ja oso osorik, helduko da gaur! Argitaratuko baitu desgaraianek, izan liteken guztia, haien bigarren lan luzea. Jon Urrutxaga, Jon desgaraian, egunon?
4: Kaixo, Jon.
1: Ongi etorri zen mozatu.
5: Egunon, bai, ondo. Bai, bai.
1: Gaur eguerdiko amabietan oso krez palima naiz?
5: Bai.
1: Aterako zuet disko berria.
5: Bai, ala ateako dugu, eta ilusioz daudeia esan, ea zeharrera dukan. Eta, bai,
4: zati onena da, datorrena, edo, diot, hainbeste burua uste pasata gero.
5: Bai, zatirik onena, ez, askotan nik pentsatzen dut diskoa norberak ateratzen duenean, aspertuta goten dela bere diskoa entzuteaz, ez, eta ateratzen denean alako pake sensazio bat izatzen.
4: Eta belarri freskoak behar direla bestaldean, ez da?
6: Beste atxalde sarerik baduzue?
5: Beste?
6: Teste atxalde sarerik?
5: Bai, badaukau, eta nahiko kritikoa eta exigente. Sare horrek onartu du, filtro hori pasatu, eta horreatik atzo edo bidaluen nuen edo guztietara.
4: Hori pasata, beka, erakusteko moro bat.
5: Horroak pasatzen dugu.
7: Zatik onena egual izango egoengoa, baina promo garai hau nolako zati da zuretzat, nola bizi ez zu elkarrizketak eskaintzen eta?
5: Bueno, egia esan ez gaude oso ituta, ez, promo garai hontan ez da gurea, ez. Nik izango nuke gurea dela gehien bat juntatzea, laun talde baia, juntatzea bazkaria egin, egunak pasa musikaren bueltan ere bai, juntatu, eta horri ematen diogu garrantzia, eta bestea ba, bueno,
1: egin
5: behar da, eta gaina eskertzen da.
8: Oso ondo funtzionatzen du, pizkabat misterio halo bat ematea, eta montar un konzirto 2008, 9,
1: por... Desgaraitan.
5: Hori oso modan dago, desgaraitan, ematea, konzertuen.
1: Ez da zuen estiloa.
5: Ez, guk, bueno, sarrerak ere momentuan jartze ditu, esan nahi dut, bueno, uste dut kontzertu batera badu dela ia, baina besteak ere, ba, esan dut, ostras, ba, gaur egingo plana kontzertura joateko eta gaur joango naiz, ez?
1: Hori ere, antza posible da. Haibatu duzu, Jon, zuri edo zuei taldean gustatzen zaizuela elkartu, ez? Pensatzen dut, abestiak egin, ensaiatu, ez? Aritu jotzen, bazkariak haibatu dituzu. Zuek personalki ezagutu gabe, iruitzen zait kanpotik begiratuta, zuen bazkadietako gaitegiak tematikak izango direla pixkatze...
4: Mardulak,
1: intensoak, sakonak...
5: Ba, ez pentsa, eh? Ez pentsa, eh?
1: Azkotan, zeneti dago.
5: Txorra dutza izaten da, eh? Baina txorra da asko ematen, asko eman lezak, eh? Mose, zango eba, ez?
4: Hemen egon da, ez? Eta... Gu bizimodu bat egin
5: dugu. Bai,
1: txorra da tik bizigara.
5: Bai.
7: Jaten ematen dugu, bai, horri esker. Bueno, nun izateie bazkari horiek eta Jon esan desgaraian nungo taldea dala esan dezakegu?
1: Fisikoki non kokatzen da?
5: Fisikoki, bueno, Euskal Herriko txoko askotan, ez? Geografikoki nahiko dispersatuta gaude, bi gazteiztarra gira, nint nau azpeitiarra, hernaniarra beste bat, bestea donostiarra eta bestea gernikarra, beraz. Geografikoki oso dispersatuta, eta denek aldetzen digutena da, ea non juntatzen gean, ez?
1: Egoitza nagusian ondago,
5: bueno, gehien bat legutio non juntatzen gara, eta eskerrak hemendik Mari Carmen eta Juan Luisi dira.
1: Opa, Mari Carmen da Juan Luis.
5: Gariren gurasoak eta, ba, bueno, baserri batean bizira tango ganbaran saiatzen du, gainera otorduak egite izkigute, lujo handi bat, ez, eta, bueno, asko eskertzen dugu, eta desgaraianen zea bat dira, ez, bizkarrezurra, nola baita esatik.
1: Vale. Aipatu dugu, astelen honetan bertan atera duzuela, disko berri honetako aurreneko edo aurrera pensingela, izan edu portuak eta ingurak, eta duka itxura hausia.

0: Horain arte ikusi eta entzun izan duguna batik, eta uste dut aurrera benak ere jarraipen hori iradokitzen duela, desgalaianen topatu izan ditugu letra oso landuak, melodia oso atxeginak, pop kutsuko musika, bideo horri jarraitzea da asmoa.
1: Bai, bideo horri lotuta ulertzen dugu musika, esango nuke, hitzetatik abiatuta, hitzen esangura zainduta, eta gero ba bai popa popero usa gara ta doño
0: eta harro gaude
1: eta harro gaude
0: noski harro gaude
1: noski harro dela bai bai bai
0: pop radical paskoa egite dute
1: bueno tiko.
0: Beti esan izan dut nik beti iruditu izan zait asko nabaritzen dela nabarmena dela musika talde bateko abeslaria bertsolaria balima da abesti hoiek entzuterakoan ez onera eta ez txarrera nabaritu egiten dela hori horrela dela kasu honetan ere gertatzen da. Eta horregatik beste Antxonek aipatu ditu letra landuak eta zu eszenatoki gainean mikro aurrean jartzen zarenean diferente jartzen zara bertsolari gisa edo taldeko abeslari gisa, Jon?
1: Bai, saiatzen naiz hori disoziatzen eta bi ariketa ezberdin dira, bai, bat memoria ariketa bat eta interpretazio ariketa bat da, eta bestea momentu ariketa bat, beraz...
2: Eta kantakera, adibidez, bertsolarien aurrean, como pa no destacar okertxeago kantatzen duzu.
0: Integratuta egoteko, ez da?
2: Hola, como maz tirau, egin.
1: Ere aldatzen da, memoria ariketa egiten ari zarenean, ez.
0: Hombre, beste lan batu dauzkazulako, ez da?
1: Bai, hori da, gehiago zaintzen dan nahi ez nahi, kantatzen ari zarenean, ez? Bertsotan baino, bai.
0: Horre, pentsatzen dut, kantuei forma ematerakoan eta baserrian elkartzen zaretenean alegia talde lana izango dela, kontu asambleario bat, letretan?
1: Letretan, bueno, ez da asambleario, baina bai, baita ere badauka asambleario kutsuaz, bueno, letrak, bueno, oinarri bat edo idazten dute, eta gero, ba, taldean banatu, ez gustatzen denez, eta azkenengo lan honetan gehien bat, bueno, improvisazioari tarte gehiago utzi diogu eta estudioan bertan ere itxi
0: bai,
1: letra batzu. Ona. Estudioan egon gara Etiopet estudioan zean, Urdulizen, eta han bertan egon garen ez, tartea eman digu bertan izteko ere, eta hori guretzat izan da zera bat, ez? Asko zaurrera goitxita izatea.
0: Ariketa berri bat, ez? Ja.
1: Bai, eta...
0: Baina, badu horrek ere...
1: Freskotasun puntu hori da. Ez, enarak atera dugun kanta hori, ba, antxe estudioan bertan itxitakoa da. Bai, bueno, oinarri musikal bat zeukan, baina kantua egiteko zegoen, eta baimendu egin genion gure buruari. Bueno, ea diskoa, ea kantua bateratzen den.
0: Bueno, asko esate dute itziko nenak eta alakoetatik ateratzen dira.
1: Freskoa guako intzapai.
0: Enara kabesti hori, orain arte entzun duzu zuek, eta zuen inguruko testeatzaileek, eta jazta, beste inorkez?
1: Ez, inorkez.
0: Entzun alizango du orain lehendabiziko ze Euskal Herriak?
1: Bai, bai, noski.
0: A ber, enarak, estudioan bertan,

0: Enarak alambrearen gainean, toma. Enarak, abesti berria hau ere diskoan, izan liteken guztia diskoan, topatuko duzue, eta orantxari gara lehendabiziko zidean primizian jartzen. Kaunik, esanen izun, Jon, asko guztan zaidea la sensazioa, abesti bat entzun, eta ulertzen dudanean, bale, hau nola grabatu den. Alegia, hemen ze instrumentu dauden, ze beste batutan pasatzen da ez jofek aipatzen izuen kapak eta hor daude soinuak eta gero diozu, ostra, eta hau zuzenekora nola eraman gaute, hau ulerlitek ez zuzenekora. Era organikoan eramango duzuela, ez da, Jon?
1: Bai, bai, bai. Tani uste dugu apustua ere hori dela, ez? Ba, soinuak eta bai zainduak, baina nahiko organikoa izatea, eta genean hori musikari ere, ba, ez da ondo, neuk esatea, baina kriston maila daukat.
2: Musikari hona dira, musikari hona dira.
1: Eta hori, ba, ez da, gita antzeman da, ila, ez? Jotzen ari direla.
2: Aprobetxatu,
1: bai, hori.
2: Badakitetan, oski.
3: Nun entzungo dugu zuen lan berri hau? Nun dago entzun gai?
1: Bueno, orain gaur YouTube kanalera igoko dugu, eta gero eraban kanpera ere bai, deskargarri kalitate altuan, eta plataforma guztietara ere igoko dugu aurrera go. Asko ez dut hartatut.
3: Aurreko lanakin visualizer mauko batzuk egin zenituzte, nola, bueno, visualizer edo bideotxo batzuk, bideoklip xume batzuk, edo lagun arten lan honekin nolako zerbait ingo ezue, edo momentu?
1: Ba, gaur aterako da, hain justu entzun duzuen Enaraken bideoklipa baita ere, Erik Aznal, bueno, zuen lagunkideak, bueno, oso ertukoa dugu, eta
2: arek egin... Oso azpeitiarra bera ere.
1: Oso azpeitiarra. Eta arek egin digu, eta bueno, oso eskertuta oderik ire, beti horreuki dugu ondoan, eta...
2: Guafarena ere...
1: Guafarena ere berak egin zuen, eta sekulako artista, eskua duka, eta gaur atera da bideoklip hori.
0: Igual ez dauka esan nahi bat bakarri, baina zer da berez izan liteken guztia?
1: Izan liteken guztia, bueno, ader, uste dute Ekainek esan zuela beste elkarrizketa batean, atzo egin zioten Radio Euskadin edo, eta esan zuen, ez gauden aldian zen pandemika garai referentzia egiten zion zera bat, eta, bueno, eta kokota testu inguru global, bueno, penagarriari, eta izan liteken guztia, ba, bueno, esperantzara bide bat ere bada, ez, ba, hortik ateratzeko aukerak egon badaude, ez, izan litekena hori da, ez, potentziala da, ez,
3: eta
1: horrekin lotu nahi genuen pixkatu ahi.
3: Antabirusakin,
2: Ja, bizere pandemia garaiak.
3: Ez, espero.
2: Hori ere litekena da, baina...
1: Litekena da, baina, bueno, espero.
2: Argirantze ingo dugu.
1: Argirantze ingo dugu, bai, hori da.
0: Momentu zeldu zaiguna desgaraian taldearen pandemia berria da, haien bigarren luzea izan liteken guztia izena duena, eta bertan topatuko duzue, Mailu Kolpeka izeneko hau ere. A ber, ezkara kantuak elkarren artean konparatzen eta hasiko, baina igual balorazioa da diskoko abesti ederrenetako bat behintzat badela hau, zalantzari gabe, Jon?
1: Bai, eta esango nuke diskoa ondoen definitzen duena, edo ez dakit, diskoa den edo gure asmoa edo dena, ez? Eta esango nuke baita ere, ba, erreferentzia egiten diola ba, koiunturari, ez? Gerra egoera aipatzen da, ez dakit zer, bueno, beti modu iradoki hor batean, ez? Baina, ez dakit, bai, esango nuke biltzen duela pixkat guk musika ulertzeko daukagun modua ere.
0: Ikusten horra aipatzen nuen bertsolaritasuna iradoki hor estudio hontan, ez du inoiz inork esan, iradoki hor,
2: Natural.

0: Sánchez. Txalo eroat, mailu, kolpeka desgaraian taldearen disko berriko, abesti berrietako.
1: Hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, didako onena,
0: Jopi, Jokin, Janus, Pinatxus, Lester,
2: egunon.
3: Oli, Pinakio, egunon.
2: Zer nola zaudete?
4: Ondo?
2: Oso ondo.
4: Bueno.
2: Bai, pixka bat hace martes.
4: Ondo ere, bai, pixkat astearte uritxua eta tristuro hortan.
0: Hora asteartea pixkat.
4: Pixkat, nie.
2: Bai, hori ere kimika da.
4: Hori ere kimika da. Gaur, itzegin barregu, hemendik aurrea, hau da, urrengo hilabetetetik aurrea, seguru nago hemengo guztiok hasiko dugun ba, borroka edo gerra baten inguruan.
5: Contra la Lioli, esos kilitos de más, hori
3: dena. Bueno, hori galduta dago, ziongi.
5: Ja, bai.
3: Berra hori.
5: Bai, baino, bueno.
6: Guzketako kremak inzo zer, izer die.
4: Gerra asko daude.
5: Bai.
6: Elbik, elbik, ase die.
4: Guzkitoak, itzeingo dugu, eltsoen ziztada inguruan.
6: Dare, bueno, guain neuria idola ezaki, baina azte burun, adien.
5: Yeah. Ni naiz la tipika bikotekidearekin lo egiten dudanean, la que no duerme. Eta nire bikotekidea.
3: Zu gana joaten dira.
5: Zai, ni gana etortzen dira.
3: Yeah. Odol gozoagoa daukaz.
5: Eta sangre de dulce mierda daukaz.
4: nire bai olako naizen, eri bai. Pikatzen diate, gainera, bueno, ziztada, bueno, baina soinua...
3: Soinua da... Bai.
4: Ezin dute, hona iteke...
3: Ni esnatu egiten naiz, bai.
4: Ni hona iteke logolaren iskin batean...
5: Bai.
4: Nere...
3: Zain.
4: Pistarekin, etxo horren zain...
3: Nire.
4: Ezin dute alako besterik...
5: Obillos como en el conquis, como sacos de arena, bai.
3: Alako batean, pa! Suerte pixka batekin, ez da?
4: Bai. Gaur ikusiko duguna da, bueno, zer egin dezakegun, ba, eltxo batek ziztatzen gaituenean... Etxean dauzkagun gauzekin. Hau da.
3: Ja heldu ditu.
4: Ja está. Gerra galdu duzu.
3: Vale.
4: Ja zer egin bazakezu. Ba, gizu ez beti... Beti faltatzen da justu krema hori edo justu ziztada egiten digutenean.
5: Bai.
4: Justu ez daukazu. Urte osoan zehar, beste momentu guztitan armairu irekita hor dago. Baina, bost ziztada dituzunean.
3: Alternatiba naturalak.
0: Horrek egiten du pika-pika fuerte gainera, eh?
4: Horrek pika-pika desente iteu. Orduan, gazen ikuste lehenik eta behin, bueno, zergatik egiten duen pika-pika hori,
3: vale.
4: Eta gero zer egin dezakegun,
3: vale. Pika-pika horren kontra.
4: Azkure hori.
3: Raska-raska egin ez testazun.
4: Hori.
6: Espaldi ez diatela heldu,
3: Lasai. Toriko dira, Andrea. Demoraldia orain hasiko da.
6: Urtek,
3: Zain daude, Andrea.
6: Urtek.
5: Eta zure bikotek idea?
6: Gehi hau baita.
5: Ez, klaro, horregatik, ez, klaro.
4: Enitzen pentsatzen egongo diala, eltxo pila bat, Andrearen logelan denak
3: txoiten. Bai. Bakizu, Jongi, truko bat.
5: Zer.
3: Eta ez zientziatik, estadistika utxetik, truko bat. Ze gure oean ere gauza bera pasatzen da, ni zero, nire bikotekidea eun. Orain ja ez diote heltzen, kasurik honenetan ez dute ukitu ere egiten.
5: Zergatik?
3: Sartzen dugulako ekuazioan beste
4: ume bat.
3: Aldagai bat, gure seme txikiena.
5: Ai, bantoza.
3: Eltxoen aurrean
5: claro,
3: da rollo,
5: claro.
3: Bere amak hartuko balu eta eskeniko balu. Ha! Txibernia, horrela, eldu jozue aurroni,
5: ust. Bai, bale.
3: Jogi, sartu ume bat, hortartean.
5: Bai, dejar.
3: Orduan sobran izango du umea, gau.
4: Claro, beti zer bai. Bueno, guazen lanik eta behin ikustea, zer dian ziztada hauek, eta utziko ditugu pixatu umeak, bintzat igual hauek. Berezia da, ba, eltxoetan ziztada ematen duten eltxo guztiak, orokorrean, eltxo emeak.
3: Abai,
4: Arako. Zergatik ematen dago, beti uste dugulako, ba, bueno, eltxo hauek datozela, ba, janari bila,
5: bai.
4: Baina ez datoz bakarrik janari bila.
3: Sexu bila datoz?
4: Zain dut. Bueno, datoz, odol bila, gero honekin, arraultzak jartzen dituztelako.
3: Claro, sexu bila esan nahi baita, eta, bai, prokreazio lan begira.
4: Claro. Eltxo gehiago ateratzen
3: dira. Bai. Emeak dira,
4: Orduan, ziztada egiten diguten, ia gehiengoak,
3: vale.
4: Emeak dira, gero, arrak, ba, ziztada horiek egiten dituztelako, ba, nektarrean, landaretan.
3: Vale. Ondo dago jakitea zenik, puta semea zaten dut, ez da.
4: Ez da, ez da.
5: Espezio horretan ere, askotan arra, de flor en flor,
4: Bai. Hori, ole biltzen dira, ole biltzen dira. Zergatik, etortzen dira, ba, batzuen gana, besteen gana, baino gehiago. Hau da, lo gaudenean edo, ez zertan lotan gaudenean, maizik egun ez ere.
5: Bai.
3: Egeiek emeak diren bezala xe, parean daugatena berdintzaie. mea harra.
4: Guztiz berdin zai.
5: Bai.
4: Zergatik aukeratzen dute gorputz bat bestearen aurrean, ma bueno, ba gorputz batzuek emititzen dutelako karbono dioxido pixkat gehiago,
3: usai fuertea edo.
4: Bueno, usain bat beraiek askoz gehiago usaintzen dutena.
3: Vale.
4: Ba, karbono dioxido askoz gehiago, konposatu aerobiko askoz gehiago gure azaletatik ateratzen.
3: Aerobikoak, eh?
4: Aerobikoak.
3: Vale.
4: Orduan, hau egite dutena da.
6: Feromonak eta abar.
4: Hori da. Orduan.
6: Ah, baino, batze txarra hori, ez? Horrek esan edo nik ez dela feromonek isurtzen.
3: Ara.
5: No, baino horrek esan edo que horregatik zaude kontu novio, porque te puso burraka en su día, bere feromonak.
6: Ja, baino nik ez detinio jartzen burrako.
3: Ez hori beti berrizen da, jongi.
4: A ver, baita ere, juten dia, borpun.
3: O sea, jarrizara jelosko reiltxoak zuguan apaten ez direlako, eh? Vale, vale.
4: Juten dia, borpun, izer dituetara, ere bai.
6: Ere alde.
3: Hora ireltxoak provokatzen begira, begira.
4: Piskat horrelako azalean, ba, modu oso mikroskopikoan, baino mikrobiota bat daukan jenderuntz, ba, ezago juten da. Ba, gorputz lehor eta oso garbietara, baino. Zer gertatzen da, ba, eltxo hau gure azalean
3: pausatzen bada.
4: Pausatzen denean. Eltxoak ez du kozka egiten.
3: Zizta egiten du.
4: Zizta egiten du, hau da. Gaurrelako.
3: Zizta, zizta.
4: Horratz bat.
3: Bai.
4: Eta
3: gainera. Nik behin ikusi egin nuen esnatu, tarizen orduan, txe.
4: Horra ez, eskuekin hola.
6: Baina zeitxe, horratza sartu edo xurgatu hauakin.
4: Biak. Egiten dutena da, zeguk horratz bat ikusten dugu, baina horratz horri, ba, zoom eta zoom egiten bat dugu. Da horrelako, ba.
5: Sierra bat, ez?
4: Sierra txiki bat bezala da. Eta zen da lehenik eta behin gure azaleko lehen kapa hoiek, poliki-poliki, ba, mozten, irekitzen, eta gero, sartzen da, kapilar, odol, kapilar baten bila. Baino, egiten duen lehen gauza, ez da odola xurgatu. Hau da, asuntuaren gauzarik garrantzitsuena.
3: Botatzen du zerbait aurrena.
4: Egiten duen lehenengo gauza da, bere listua,
3: ala.
4: Gure kapilarrean, bota.
3: Ala, txu, egiten digu.
4: Hoixe, eta hau da...
3: Horrek ere egiten du gero.
4: Hau da, ziztadaren, ba, momenturik, garrantzitsuena. Zergatik, bueno, batetik, hori delako, eta pixkat guri irritazio hori...
3: Hori da gero pika-pika
4: antura
3: eraingo duena hori da.
4: Eta bestetik ere, hau delako arrazoia, ba, delako eltxo askok, gaixotasunak...
3: Transmititzeko,
4: hau da.
3: Txek, esaterako...
4: Hori da.
3: Egiten du aurrena txetxe, eta gero gaixotzen zaitu.
4: Klaro, bestela, bakarrik sartu eta gure odola txupatuko balu...
5: Ja, podia. Esan nahi dut, begira.
3: Azergatik egin nahi du hori?
5: Que tengo pa ti y pa toda la familia de claro. Sobra. Baina ez miñegin, llévatelo, chica.
4: Zergatik egiten du hau, ez?
3: Ondo lego que izango baliz humillatzeko. Ota izu txistua da orain zure dolar.
4: Abilatu, ez? Zergatik egiten du hau, ma bueno.
5: Anestesiatzeko.
4: Ziztada bakarrik egingo balu, ez da anestesiatzeko, baina ziztada bakarrik egingo balu, ziztada egin bezain pronto, gure gorputza hasten da, ziztada horren aurka.
3: Erantzun bat emate.
4: Erantzun bat emate.
6: Anestesia mokoa da.
4: Ez da hainbeste anestesia modukoa.
3: Lubrikante modukoa, eh?
4: Ziztada horren aurrean, gure odola, gure odola hasten da kolpera koagulatzen.
3: Vale.
4: Hau da, odol likidoa den odolodi, hasten da pixka lodiagoa bihurtzen, zertarako? Ba, bueno.
3: Ez ateratzeko.
4: Ez ateratzeko, ez zinezkoa da. Horrelako ziztada atetik, guk hainbeste odol galtzea.
3: Baina, ez da odola
4: keiten du. Eta koagulatzen hasten da, klaro. Listua, botatzen badu, odol hortan, odol hori, ez da inbeste koagulatzen eta gelditzen da horrelako, ja, bueno,
3: urardo bat, bai.
4: Likiditxo bat bezala eta errezago, ba, zurrupatu dezake.
3: Vale.
4: Ja. Odol hori.
5: Ta izango litzateke como comerte un mazapán en agosto, ¿es?
4: Imagina,
3: aurrena hidratatu arrazo pizka bat.
4: Netan pizka bat, ba, asko zobeto, ¿es?
5: Hau edo, joatean Julen al Museo del Turrón eta
3: horro. Hori da.
5: Bai.
3: Bai. Han sentitu nintzen el txo, era bat.
4: Hori izto.
3: Jendean turroian izizta egiten.
5: El txo.
3: Eta hau horrela.
4: Bueno, listu horri esker, lortzen du batetik, ba, odol hori xurgatzea, baina ez bakarrik xurgatzea, baizik eta azkar xurgatzea, zer demagun, odola pixka lodi dagola, eltxoak ziztada egiten duela,
3: eta jo pasatzen ja, pagitatik.
4: Claro, eta gu odola horrela besoan, ba, eltxoari begira, eltxoak behar du oso azkar egin hori.
5: Vale.
4: Tudan, etortzen da, hortxe botatzen du bere listua.
3: Eta banku lapurretak antolatzen diren bezala, eh? Azkarra izatea nahi edo sartu, diru hartu eta martxa.
4: Ez que guztiz,
3: hori da.
4: Hori da.
3: Vale.
4: kontutan hartuta, ba, lapurrak ez duela, edo saiatzen dela, ba, bueno, bertan ez ere zuzten,
5: vale.
4: Eta eltsuak bueno, guztien dizigu,
3: bai. Ah, bai,
4: bere baba guztiak.
3: Oditu bai. Zaitez.
4: Claro, zer gertatzen da baba guztiekin esan dizuet, gure gorputzak hartzen duela, bat zerbait ez ezagun bezala, eta azten da maten, morrelako erantzun autoinmune bat, ez? Erantzun hau, ematen duenean, gure zainetatik, histamina iristen da, ba, justo ziztada eman den lekura. Eta histamina iristen denean, gure gorputzak egiten du batetik inflamatu, eta bestetik horrelako, ba, azkure gisako zerbait.
6: Alergin aurkako medikamentu die antihistaminiko.
4: Hori da, hori da.
6: Osta gizedo,
4: bera. Bialako azkure hori eta inflamazio hori geitxiko dituzten.
3: Histaminaren kontrakoa, justu.
5: Bai, porque ziztada batxoek te hinchan los labios, Andrea.
3: Hombre, justu, Espainian helduko gaitu eltsuak.
5: Claro. Es. Espainian heldu gabe. Bai.
3: Bala.
4: Histaminak egiten duena. Bai. Inflamazio hori pixkat. Areagotu. Irritatu, horregatik azkurea, eta gainera pixkat, ba, infekzioak non eman daitezkeen gune bat akotatu.
3: Vale.
4: Hau da, pixkat gune bat osatzen da, eta hori da guk, ba, bueno, grano edo pikor korritxo hori.
3: Vale. Txarra den,
4: Usten duguna, oso txarra.
3: Hori da prozesua.
4: Hau da prozesua.
3: Eldu igu eltxoak. Egin bueno. Diguztizta, gero egiten digu pika.
5: Eta txarra,
3: tera dugu bola.
5: Cuando te pica, behatz, hankeko behatzen gainean. Eso es terrible. Eta, porque has picado, si no hay nada,
4: Hori idea, oker, behatzen artean, tarto itan.
5: Digo, que, no tenías.
3: Jongi.
6: Beida azalera, ondia daukatela.
3: Orain arte, Jongi. Horri aurre egiteko keneukan arma bakarra zelako, raska-raska. Eta hori ez da egin behar badakigu ez, baina kau, korotazak hori ez da
5: egin behar. Horain zer egin behar.
3: Egin ez dakigu Joe P. eltsobak eldu baldin behar.
4: Zergatik eskatzen digu raska-raska. Ba, raska-raska egiten dugunean, ba, min sentsazioak irabazten diolako azkure sentsazioari. Hor dauden, bueno, bukaerat nervioso guztietan sentitzen dugu min hori, eta sentitzen dugu, bueno, pixkal lasaitasun hori, minak irabazten diolako azkureari. Zeintzu diakuk etxean, etxeko gauzekin, krema hori falta denean, egin ditzazkegun, bi gauzarik, ba, bueno, pixkat...
3: Eraginkorrenak,
4: eta zientzian oinarrituta seguruenak. Ikusi ditut, ba, bueno, adibideak jendea limoiarekin pixkat azkure hori...
5: Txuparzela, oza, pikadura hori, zurrupatzea?
4: Zurrupatzea, egizuke gomendatuko...
3: Mingainera joan gozaizu,
4: beto... Eltxo horrekin liatu nahi.
5: Vale.
3: Afer bat izaten ari zara, eltxo horrekin.
4: Ikusi dut ere bai jendea ozpinarekin... Gauzaiek, ez egin. Egin mesedez. Guazen, bi gauze ikustea. Ze, guk nahi alizaten aldegu. Batetik, pixkate inflamazio hori geitxi.
3: Bai?
4: Edo, azkurea geitxi.
3: Zagerrarazi, vale.
4: Hau da, bi kasu komplementario, baino beharren arabera.
3: Vale.
4: Imaginatu, ba, diskurtxo bat emamarra zula nonbait. Eta, bueno, igual inflamazioak ez izan beste molestatzen.
3: Baina azkureak bai?
4: Baina azkureak bai.
3: Orduan, orduan. Ekin diezaiok egu aukeran edo azkurari edo minari.
4: Biei batera,
3: vale.
4: Ezin izkoa.
3: Ez, vale, aukeratu. Vale.
4: Guazen lehenik eta behin, pixkate inflamazioa ikustea. Gauza guztiekin bezala, hotza aplikatzen badegu. Inflamazio hori geitxingo da. Zergatik, ondoan edo inguruan ditugun kapilar guztiak uzkurtu egingo dialako, odol gutxiago iritsiko da bertara, eta horrek egingo du inflamazioa poliki-poliki geisten astea. Ez du listu horren aurka ez ere egingo,
3: baina
4: inflamazio hori geitxingo da. Beraz, sudur puntan pikatu da izu, eta ez duzu nahi.
3: Bate baduzu porrotx?
4: Ikustea. Ba, pixkat hotza jarri, ba, ormarekin, trapo batekin,
3: liarrak,
4: dakikun bezala.
3: Bai.
4: Zer gertatzen da, ba, bueno, azkureari kontra egin nahi baldin badiogu, ez? Azkureari kontra egiteko, beroa aplikatu behar dugu. Eta bero, dexente, esan nahi dut. Berrogeita mar, berrogeita maika, gradu inguru. Zergatik, lehen esan dizuet, azkurea.
3: Minak irabazten dio, ez?
4: Minak irabazten dio beti azkureari. Orduan guk hartzen baldin badugu demagun uretan, ba, kutsara bat pixkat berotu, eta hori, segundu batez, jartzen badugu, ba, ziztada egin digun lekuan, momentutxo batez, horrelako bero kolpea sentituko dugu, baina bero baliteke urrengo orduetan, azkurerik ez sentitzea.
5: Osa, pizka bat izango litzateke, lo de buruko minadu, me pongo una pizza la oreja, ez? Osa, mina onditzen badut, belarrian, burukoa, ez como que...
4: Pintzak denbora guztian ingo dizu minak, txararekin, ikutzen badezu segundu baten, sentituko duzu bero hori,
3: eta bero,
4: zure terminazio nerviosoek denbora askoz gehiagoan aguantatzen dute, barrutik zuk sentitu gabe, pixkat, nola esan, irritazio hori.
3: Vale.
4: Orduan, zuk ez duzu ezer sentituko, ez berorik, eta ez azkurerik, baina hortik ordu batzuetara itzuliko da azkurea.
3: Ara.
4: Orduan, bueno, zuk ikusi.
3: Irabazi duzu.
4: Irabazi duzu, irabazi
3: duzu. Pare bat,
4: sikietu batzuk. Zergatik ikusi dituzuen, zergatik esan dizut dago, ikusi ditu dalako, horrelako dispositibo asko, pixkat, ba, ziztadaren gainean, ez ditut ikusi horrelako laser txikitxo batzuk bezala, jartzen dituzu ziztadaren gainean.
3: Aparte katxak.
4: Eta dituzu, za! Eta da, ba, bero irradiazio.
3: Abai, eh?
4: Altu bat, izatea berrogeita amar, berrogeita maika garradutan.
5: Osa, erreketa.
4: Delako oso bero, baino, erredura bat.
3: Eragin gabe. Okerra balitzateke hori?
4: Asko okerra balitzan balitzateke. Orduan, egite izurre lako, za!
3: Lehen abizi, etxoak egin dizu, zizta, eta gero beroak, ez da?
4: Eta, za! Hortan, ba, pixkat, min horrek egiten dizu, azkurea ez sentitzea, ba, hainbat ordu edo egunetan izan daiteke ere.
3: Albokalterik eragin gabe.
4: Albokalterik eragin gabe.
3: Beraz, antzularen aurrean hotza eta azkuraren aurrean.
7: Ez nahi norbait etorriko gala ditzu esan ez da, azkurea daugat.
4: Ez, jode.
7: Ba, bai mina daugatu.
4: Eta beroa ere, ezagutzen dugulako jendea, beroa ere beti modu kontrolatuan, beti ere, claro.
3: Eta egin metxero batekin hor.
4: Hori da, zuzenki aplikatu gabe, jarri sua zure eskuaren gainean, edo behatz tartean, jarri berotutako kutsara bat, edo berotutako zerbait, hori gainean, ba, eltsuen ziztadan aurka.
3: Polsa bero bat.
4: Polsa bero bat. Piskat, ba, gerraz dugu irabaziko, baina bintzat, ondorioak.
3: Bera mandarriago izango da. Baina batalla hau irabaziko dugu.
4: Claro.
3: Sikira, oso ondo. Zer demoraldi astera doa.
4: Horregatik.
3: Badatozik hau, pero hiek, zeinetan ez emozun.
7: Boa, mesedez. Belarrian, provokatzen gainera, eh? Bueno, Andreari, ez?
6: Ez, baina ni hasi arnez provokatzen, eh? Espumeta.
3: Eko zeite. Ja, etxoak ere, to burrako zazaitu.
6: Torre, maitia, torre.
3: Jokin Pinatxo, Janus Lester, eskerrik asko, tio.
4: Eskerrik asko.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Ale, eta penja, egun honetan eta ordu honetan kokatuko ere laik mundu guztiak daki segidan zeri ekin behar diogun, dida!
2: Entero te lo vas a comer, sí. Carico disfruta. Oso, oso.
1: Amai, que te acuerdas con un brazo de autazudo.
3: Cachito, por fin.
1: Epa. Suerte de noi.
3: Nik uste petan.
1: Bai, bai, zu, ez ez ez ondo, ondo, ondo. Churraskoa, Matusak eskatzen du gorputz bat eta...
3: Por fin.
1: Nauzkan bat eta ia bi. Oazte, Matusa!
3: Zabitxabat!
4: Matusa!

Opa, Matusa! Uztu barrena!

0: Bilboko Lurgaineko Zokadira txapelketa azten dela. Zapatuan, boterrietan ondarru, kaminazti.
1: Tira, tira, tira! Tira.
2: Euskal
3: Herriko Lurgaineko Zokatira txapelketa azten da. Zapatuan, boterrietan ondarru.
4: Enteugan.
3: Pero déjame un cachito,
4: profit.
3: ¡Apa!
5: Arratsaldeko ordu bat da.

0: konturatuko zineten oraindik hortxe jarraitzen du Ray kantariak bere senarraren, ba, bueno, jaketa lan prozesu horretan. Asko, emango zion, pentsatu nahi dutze, jaute luzez, darama horrela, eh? Where is my husband, soul, dotore honetan gaztean, berada, Ray. Karma 2.ko seinaleak entzun, Dida saioak emandako astean zeharreko momenturik onenak berreskuratzen zituen tartea esandako atzean utzi eta aurrera igande asko dugu oraindik aurretik gehiago esango dizuet, hau behar den moduan musikatzeko presgatoz, baita gaurkoan ere igandeon.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Gatz, Olivia Rodrigo, amerikar artistaren bigarren lan luzea, hori jada iraganeko kontua da, ze bai ekainaren amabiarekin batera bere hirugarren bildumak argia ikusiko du eta bertako laginetako baten honi belarria jartzeko puntuan gara. Drop Death!

0: eskerremen gazien entzun gai ditugun hauen konpainian etxean sentitzen garela esatean ikuste soberan dagoela, ez da? Ibilbide majo askoa egiten ari dira, jada, bai, hilabetetxe batzuk badara mazate gure artean, eta hori esaten ari nahizen moduan, play tekla sakatu, eta kitu, etxean sentitu gara hauen konpainian. Nasker, atarrabiara bidai azkarra egin nahi izan dugu, orain txira garkietara goaz, eta bueltan ez mugitu hortik hementxe izango ditugu eta besteak beste, Jofe, Damiano David eta Idoia bezalako artistak.
1: Erasmusera joatea, iriberriak, amaika aventura, milaka historio, eta gainera, estra batekin basoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

espero esto sonar. Música de Rihanna.

inondik inora espero ez duzun batze batik irrati hartzen duenean, bueno, tontorpegia geratzen zaigu hortik hasita, eh? Baina gero honek funtzionatzen dela ikustean, ba, bestelakoa da gure sentsazioa, Tone, Sanai eta Tiri Smooth.

Zer moduz, zetankera hartu zure igandeak, konta idazu. No baitera bazkaltzera joateko bidean harrapatu zaitutak aso. Bueno, alaba da, platertxo bat gehiago jartze askatuko nizuke zurekin batera xereko baita.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
2: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?

0: duzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

lerroan ikusgai eta entzungai dugun. Hori baino sarritan egida zaukazo, bigarren maila batean edo horren guztiaren atzekaldean ezkutatzen dena, sarritan askoz interesgarriagoa gertaliteke, eh? Gertaliteke edo sarritan askoz interesgarriagoa da, argi esan da. Nire kasuan behintzat, eh? Ez dakit, apur bat kurioso garen noi behintzat, bai, hau datorkigu burura sarritan, Taylor Swift bezalako baten ibilbidean muturra sartuta, zer esanik ez bere azken bolada honetan bartistak dakarren txipa ikusita. Life of a Showgirl emapean, hori zebera inzuzen, egira bambalina artean, ez, ikusten den horren atzean, kasu honetan, ba ikusten ez dena, ez, lehendabiziko lerrora ekarri nahi izan du Amerikar artistak, bere azken bilduman, berau zabaldu eta opa light dioen honetan belarriak jarri eta harrapatu gaitu zoren txekaztean, berata Taylor Swift.

doinuak berak dioenari tiraka tiraka obsesioa guk oraintzek astean entzungai ditugun hauekin duguna, eh? Lapur dira, bidaia azkarra egin nahi izan dugu, iparralden kokatu ditugu, bueno, errotu ditugu ondo oinak, kasonetan maskak taldeko kidekin bat egiteak, ba, gutxinez hori eskatzen baitu. Euren berrienak, euren ibilbide manko, rorrek, manduen berrienak ere, nola ez, honek ere gaztean zori irratien lorratu du. Maskak taldearen berriena honen izena, gau ero. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Lanbidez eta euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari Lanbide Heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere Lanbide Heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ihes egiteko oda distiratsu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkiltzera gara matzana.

0: dotore bezain dantzakarria, edo, bueno, alderantzizera balio lezake, dantzakarri bezain dotorea, hori baita. Nik uste Kevin Parker artistaren bere izgarri nagusinetako bat. Penny Impala, seinaduropean ezkutatzen ditu bere lanak, eta bakar batzuk badira jata, eh? Death Beat lemapean, pasaden ortean argia ikusi zuen, Kevin Parkerren, ondo entzun, bosgarren diskoak bertatik hartu dugu, bazer esan, hileak erabat puntan jarri dizkigu nagusi, Dracula, gaztean. Zarmoduz, igandion, irrati horren txepiztu den horietakoa zarela. Beno, alaba da egun lasai, garaiz abiltzalako. Hemen txarrapatu gaituzu, maiatzaren 17. Honi igandiari ere merezi duen artista sorta ba eskura jartzen. Izan da dia hause, gure asteburuko ekarpen txikia.
1: Joseba Sakristanekin
0: Joa, urtzaroak zemat buelta eman ditzaken, edo beto esan da begira, urtzaro txar batek zemat buelta eman ditzaken ondoren pertsona baten bizitzan, ez da? Ideia horri eldu tarrapatu dugu hain zozen barri bi Aranda de Dueroko artista infantzia mal kalibrada lanean.

Berri Bost taleko kideek institutuan ezagutu zuten elkar eta bertsioak jotzen hasi ziren. Erromeria talde bat izan nahi ez dutela erabakita euren doinu propioak, euren kanta propioak sortzeko autua egin zuten orduan. Bueno, ilabeteak igarota, esan dezakegu dagoeneko bildu dituzte disko bat osatzeko adina abesti, eta maiatzaren 9an, duela gutxi, argia ikusi zuen bilduma horrek, zirrara, izenpean kasonek. Guri Bost musikariak, Guri Bost taldeko musikariak iruñarrikoak dira, eta bertako eszenaren parte izateaz arro daudela diote. Arrotasun horren parte da, txatzen dut, horrein txemen gaztean entzun gai dugun, Biblia izaneko doi. Beraiek dira esan dakoa, Guri Bost fitxatu itzazu merezi dute. Hau guztia esan da, Naked Zigiloren txanda.

0: Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.

0: Ze pozik esan dezakegun San Fender artistak lehen alizan katxo erakutsin zuen momentu hartatik, ba, bueno, egiten duen hortara segika ari garela oraindik ere. Eta jarrai dezagula, ez, hain dira politak, hain dira bereziak, kalaratzen dituen doinuak. Pasaden urtean bertan argia ikusi zuen People Watching izena daraman bilduma hori zabaldu eta azte sorpresa mantzegon duela dagoeneko aste bat edo beste argia ikusi zuen Olivia Dean artistaren bultzada jaso duen doinu honek Rain Me In San Fender artistaren momentu da zenuten gaztean.
1: Zure musika guztia
0: Yogaren munduan arnasearen arteari edo berau ikertzen duen disiplinari pranayama deritzago, sekulako indarra du, ondo arnasten jakiteak, eta horretan Janus Lester artistak, ba zerbait badakien. Izaroren konpainian dator nola hartu arnasa dioen honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

duela gutxi Justin Bieber artistak kontzertua eskaini zuen gogoratu Coachella musika jaialdian. Honen harira esango dizuet, begira historian Coachellan jotzeagatik diru gehien poltsiko horatu duen artista bera kanadarra izan dela. Eta gero zer eta karaoke moduko esperimentu bai kutre xamarra egintzula bertan, YouTubeko streamingako txata zuzenean jarraitzen zer bitartean. Hora kontua kontu. Hori guzti asku artean zuela, horrelako doinuak etziren falta izan urteetan atzera egin, Justin Bieberren, ba ezin besteko endoinu zerren horretan motorra sartu eta honek ezin zuen falta. Etzen falta gehiago esango dizuet, eh? Beauty and the Beat, kanadarraren masterraldo jorietako bat, Justin Bieber gaztea. Eta Kanadatik Hego Korea aldera egingo dugu salto, ondo da eritzo zu behintzat, igandeko bidaia musikalak ez du etenik eta. Gehiago esango dizuet, Hamtrix taldeko neskak ere zain ditugu beraz, hasi honi volumena ematen, ezagun egingo zaizu eta. Golden!

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena, metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
3: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

ba, urtetxo batzuk eman ditugu, orain pentsatzen hasita gaztean entzun gai dugun Lil Nas X artistak egiten duen ari tiraka, tiraka, plazerrutxa izan da. Bueno, estrabagantziaren ikurretako batean ere bilakatu da denboraren poderioz, hori bai buruak krak egin dion arte. Hori bai gauza rarbak egiten hasi zen, eta orduan erabaki zuen artistak, ondo erabaki ere. Bigarren lerro batera igarotzea, bueno, bigarren ez, bere txean geratzea, alegia. Sarritan bizizan artezak egun... Bueno, erabakirik interesgarriena hori izan daitekelako, zergatik ez, guztia pausan, guztia stand-by moduan jarri eta, bueno, itzuliko gara noiz bait. Eta gatozen gurera Gorka Urbizu, Naparroako artistak ere badu eta guretzat neurrira egina dirudien zerbaitezko artean gordea. Euskal Herri mailan oinak ondo errotu eta ona hemen urrea balio duen doinua. Gaztean, Gorka Urbizu eta Zilarra.

0: tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: ezinezko zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignazion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
3: Gazteako asteburuak jiten zate dira. Larun bat eta igande arratzaleetan musika entzuteko laster bidea.

0: gai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean hitak baino ez.
1: Eta kit orain bai bagoaz puntuko seinaleak, irurak, kasunetan, ati joka ditugu, honek suposatzen den guztiarekin. Lekuko aldaketa Gaztean, Leire Arrojeria lankideari pasako diogu lekukoa, eta nire partetik, ba, beserik ez, bihar astelenaren iritsierarekin batera izango dugu, zuk nahi izan ezkero, berriz ere elkarren berri. Joseba Sakristan nahi izan jarraitu asteburuaz gozatzen, ondo izan.

Zala izan batu duen mundu biran bete-betean murgilduta dago momentu honetan. Gaur bertan esaterako, Mumbain Indian izango da Play bere disko berriko abestiak zuzen-zuzenean bertako publikoarekin partekatzen. Eta hain zuzen ere horietako bat da txanda musikal berria uzabaltzeko ekarri nahi izan dizuguna. Sapphire honen izena. Kaixo, arratsalde denoi, zer moduz doa aste buru hori? Hemen Gazteako estudioan dena, ba beti bezala, dena primeran, dena pres daukat arratsaldeko bostak bitarte. Igandeari merezi duen kantu eta kontu gehiago emateko, beraz, gera zaitez hortzen irekin, eh? Irati Elizalde naiz, azteragoaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zo.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

honek argitzen zuten dena, alaxe izan batu du Sua taldeak beren disko berria. Beren ibilbideko hirugarren estudioko lana da honakoa, 10 abestik osatzen dute eta gu erabat liluratuta gaude horiekin guztiekin, eh? Tartean noski martxoa izeneko honekin. Eta etxetik nazioartera begira jarriko gara orain. Ordineri arrakastarekin marka guztiak hautsi ostean, Alex Warren bueltan da apustu musikal berri batekin, Fever Dream dionek.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan

0: tireta atzo parrandan irten baldin bazinen ziur aski hortxe dantzapistan hau entzungo zenuela, Bibi Rexaren gidaritzapean heldu zaigu, badakizu disko berria kaleratuko duela ekainean, eta bai, bertan bilduko da Insomnia klasikoan inspiratutako dance doinu puska hau, New Religion.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Doinu elektronikoak alde batera uztiko ditugu orain Chapel Rownen balada zoragarri honi bide emateko The Subway.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto suena.

Jofeta, Natalia Lakuntza lagun handiak dira, baina horretaz gain binomio paregabea osatzen dute maila profesionalean ere, eta ederki asko frogatu digute elkarrekin sinatu duten kolaborazio honetan. Esto no es amor.

Zenbat gustatzen zaigun Somber abeslari New Yorktararen bisita jasotzea hemen gure estudioan. 20 urte besterik ez ditu, baina dagoeneko egin du bere lekutxoa mundu mailako musika zerrendetan, eta hauxe da gurera heldu den bere azken arrakasta. Home

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Bueno, ba, lau minutu besterik ez dira falta arratsaldeko laurak izateko eta ordua borobiltzen joateko Euskal Zigilua daraman elkarlan jendetsu honekin goaz. Maruxa kolektiboak nasker eta zinez taldeekin indarrak batu eta hauxe izan da.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Arratsaldeko laurak dira.

0: Bengo eta Olai Einziarte talentua sobera duten bi euskal artista dira inolako zalantzarik gabe. Eta argi zegoen elkarren artetik zerbait ona atera beharra zeukala bai ala bai. Eta bai, ederki asko frogatu dizute arratsaldeko lauretako seinaleak entzutearekin batera. Beldurrik gabe, alaxe du izena euren arteko elkarlanak, eta guk dagoeneko gure favoritoen txokora deitu dugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen.

Ezpalak taldeak atsedenaldi bat hartuko duela iragarri du duela gutxi, baina lehenago bi abestiz osatutako EP bat prestatu digute gero arte modura. Abesti bakoitzean lagun bana izan dute bide lagun, eta guzteazki txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin egin dutena fitxatu dugu. Entzun, burua galtzen.

0: Vale,
1: argitarri.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, ongi.
3: Argumentuak behar dituzu di da entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Where is my husband entzunda, Puerto Ricora goaz orain Bad Bunnyren konpainiaz gozatzera. Abesti honek ematen dio izena, marka guztiak austea lortu duen bere azken bildumari.

Bueno, badakizu, Hegokoreako BTS taldeko kideek lau urteko etenalditxo bat egin behar izan dutela beren herrialdeko soldaduzka egitera derrigortuta zeudelako. Baina kitxo, berriz ere bueltan dira talde bezala, eta disko berri batekin itzuli dira gainera. 10 abesti berri bildu dituzte bertan, eta hau da horietako bat, Swim.

Diego Regando beren azken diskoa kaleratu eta hiru urtera Belakok lan berria argitaratuko du udazken honetan bertan eta horrekin batera aurkezpen bira bat ere iragarri dute. Guztira 50 hiri baino gehiagotan izango dira beren abesti berriak aurkezten eta bueno, itxaronaldia apurtxo bat arintzeko gurean izan dira bitartean White Lies dio honek. Eta Britanian diragoaz bertako bi zarrandik sinatzen duten kolaborazio hauen zuteko. Elton John eta Dua Liparen eskutik Cold Heart.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

Basabeta Latxamako kideen artetik atera den proposamen berriarekin goaz orain. Mexikoko doinu eta musiketatik edanda muga guztiak apurtzeko prest etorri zaizkigu Mara Mara izeneko honekin, entzun?

Bueno, ba, konturatzerako arratsaldeko bostak elzear daude, iru minutu besterik ez dira falta, eta gaurkoz niri heldu zait agurtzeko momentua. Hori bai, joan aurretik Paramore taldearen Hard Times azken abesti honekin utziko zaitut. Gozatu arratsaldea, zirati elizalde naiz, musu bat.

0: Aldiz gertatu oiden diskoak atera eta atera behar izatea zure izena burbat ezagutzen joaten hasteko, ezta? Horren arira, azken bala honetan Sabrina Carpenter artista asko aipatzen ari gara, ze gogoratu bere seigarren diskoarekin egin dela batipat amerikarra ezagun. Bueno, eta gero daude oraintxe hemen gaztean entzun gai dugun Duffy artistaren tankerakoak alegia lehen hankatxo, lehen aldiz hankatxo erakutsi eta bum! Mundu mailan estanda egiten dutenak, ezta? Horixe gertatu zitzaion, Mercy izeneko doinu honekin, Duffyk 2008an kaleratu zuen eta doinuari esker, ba, Rock Ferry Duffyren estreineko bilduma mundu mailan ezagun egin zen. Dusty Springfield edota Aretha Franklinen artisten tankerako 60ko hamarkadako soul kutxuarekin alaxe jaso dugu gaurkoan Duffy artista hemen gaztean. Zarmaduz, arratsaldeon, nola doa eguna, eh? Erantzuna edo zein dela ere jakizu aurrerantzean, obera egingo duela. Zergatik, ba, beira zabaldu berri dugun hiten kutxa honen efektuetako bat horixe delako entzuten. Nostalgiaren teklatxoa zanpatu eta garai batean ez entzuten genituen oiei bigarren buelta bat emango diego.
1: Joseba Sakristanekin

Rihanna eta T.I. rapeatzailea gaztean, doinu hau da poparen historia, argi eta garbi. Baina gehiago ere baditugu zuretat ez pentsa. Jarraian irrati hartzera doazen hauek beste estilo batean datoz, hori bai. Miranda Argentinar jatorriko hauek gazteara datoz bizitan. Bueno, eta Argentina esan dut, baina Mexiko herrialdeko lekukotza ere izango dugu Julieta Venegasek ere jarri zelako hau txaperfekta dioen honi. Bera jendoño arrakastatxo hau eti bezain romantiko dator kutsu ironiko eta beste gaztean Mirandaren momentua da.

urtetan pilete taldeko kide bezala egurrean aritu eta gero bakarka hasi eta Rafa Rueda lasaiago eta sentikorrago bat ezagutzen hasi ginen. Aizu argi geratu dadila, bata zein bestea gustuko dugula, bada ezpada. Opa, ze azkarri garo den denbora, hogei urte atzera egitea eskatzen da huxe berreskuratzeak. Hogei, ondo entzun duzu bai. 2006an kaleratu baitzuen Rafa Ruedak, Saredun eskua izeneko bilduma, eta babertatik arrantzatu dugu oraintxe, hemen gaztean entzun gai dugun, Rafa Ruedaren doinurik identifika errazenetako baten, bi muxo. Zora musika garaikideago jartzeko moduan gara orain. Datorrela horretarako Lady Gaga 40 urte buru bilbete ditu atzo de Dance honen egileak urte askotarako.

0: arratsaldetan, gaztean, hitan. Urte bakoitzeko garrantzitsuena. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Este buruek, beste rollo bat dute gaztean. Zure bizitzan arrastua utzituten arrakasta. Asteburu arratsaldetan, gaztean.

Fermiñan ahotsa entzun, eta irundarra euskal musikagintzako historia dela datorkio bati burura, ez da? Baina klasikoen zakuan sartu gabe, argi geratu da, ze ondo asko dakigu, bere ahotik, ondo asko dakigu, eta hori Fermiñak orainean ondo errotuta dituela oinak. Baina tira negu gorriak, eta kortatuko kide ezateako apixu hori utzi dio, hori zein duen jorku gatu. Oze de Montrepolita da, ez? Oraingoan, hala ere, bere bakarkako arora egin nahi izan dugu salto gaztean. Berezkoak dituen eska eta rege kutxo horrekin, hau izan da, ezin Iesi Berlin gaztean esan dakoa, bera da Fermin Muguruza. Bimila eta zortzitik, bimila eta mairura egingo dugu salto, datozela The Neighborhood taldekoak hau da Sweater Weather.

Bat buelta eman note ditugun urte hauetan The Killers taldekoekin, ez da? Bero eta oraindik ere sasoi betean daudela jakin da disfrutatzeko bakar batzuk geratzen zaizkiko antza. 2003 urteko hita da Mr. Brightside. Eta bai, urteak igaro dira baina ostras ondo asko zartu dela samarra daukagu. Edo ez dela zartu agian, hobeto esan da, gaur-gaurko ere izan liteke eta ziurrasko. The Killers taldeko frontmanak, Brandon Flowersek bere bikotekidea beste pertsona batekin ikusi, eta horrek bairagindako jeloskortasun obsesiua du doinuonekin zagai. Gaztean, esan dakoa, The Killers eta Mr. Brightside. Bageiago musika gintzaren historia diren oiei tiraka, tiraka begiran on Nirvana taldekoekin ere gindugula topo. The Killersekoek topera jarraizan dutela esan berri dugu oraintxe. Baina kurioso, Nirvanaren kasuan laurogeita hamalauaz geroztik musika proiektua bertan behera geratu zen arren klasiko kutsu batekin bai, baina oraindik puri-purian daude argi eta garbi. Laurogeita hamalauan taldeko frontmanaia etzegoen ondo, eh? Talde bezalaren makal xamar zeuden Kurt Cobain frontmanaren depresioa eta heroinarekin zuen adizioa tarteko. Hori bai honen eriotzak jabe iko akabatu zuen Nirvana proiektua. Halere Smells Like Teen Spirit bezalakoak betirako geratu ziren, eh? Eta hortik aurrera Nirvanako gainerako kideek altzutera egin zuten. Chris Novoselic artistak musikarekin jarraitu zuen, lotura hori mantendu zuen, baina gehiago aktivismora bideratua. Eta besteak Dave Grohlek, dakizuen moduan, gerora sortu zuen Foo Fighters. Baina horiek bezalako kontuak dira, orain, esan dakoa Nirvanaren txanda.

0: laurogeita amairugarren urteko klasiko ederraun, gazunetan zereta ordu tarte berriari merezituen ongi etorria ez bultzada emateko aukeratu dugu. Honen atzean nor, ba, Macy Star Kaliforniarrak dituzu. Taldekoek berezkoa duten dream pop doinuekin, girola uso eta hipnotikoekin, horrela, entzuten duzen moduan, iaia ametxetan bagina bezala, ekin diogu gaztean seietako txampari. Macy Star taldea zure irratian honen izena da, Fade Into You. Zer modu, Arratsaldeon, nola doa eguna, nola doa asteburua, horrela oroar. Gaztean, asteko azken bi egun preziatu hauei merezi duten bultzada ematen ari gatzaio. Aizu eta momentuz ez doakigu, bat ere gaizki, eh? Eunda lauro gehi minutu ziragan urbilean belarriak jarrita egongo ginela egin dugu dizuet, bueno, lehen txampa jada eginda.
1: Joseba Sakristanekin. Musika.
0: Ba, gainerako eunda hogei minutu hien bilagoaz. Rei artistak horietak gehiago merezi du, volumena, hau, berezi, egingo zaizuela.

0: Christmas fun is coming.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
4: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau, gure audioa.
4: Gaztea entzuteko beste modu bat.

diseinuan, dekorazioan bezalaxe gutxirekin ere asko lor daitekela ondo asko erakusten duen adibide horietako bat orain txekaztean hemen zuri erratian entzun gai duguna. Los Angeles iriko bandak bere goxotasunarekin edozein momentu berezi bilakatzen du, ezta? Family of the Year eta uren Hero sonatu hemen gaztean. Eta gehiago ere baditugu prestamen zuretzat. Madrilgo undergroundeko gakoa da orain txirrati hartu berri duen Ru Sauzki honen konpainian Maliburako azbidaian.

laurogeita zazpigarren urteko klasikotzar bat, gazteak asteburu honetan bigarren buelta bat eman nahi izan diona. Depeche Mode eta euren Never Let Me Down Again. Esamarra daukagu hasieran etzela zerrendetan arrakastarik handiena izan zuen emaitza, baina denboraren poderioz, sarritan gertatu den moduan ez da, hemen ere denboraren poderioz taldearen doinurik identifikagarrienetakoan bilakatu da. Gehiago esango dut, gaur egun Depeche Mode taldearen ere zerki moduan ere aurkeztu genezake lasai asko. Azken minutu hauek, David Gahanen eta berekiren banda puzka honi helduta emana izan ditugu. Never Let Me Down Again, gaztean Depeche Mode. Rosalía berriz ere foku guztien aurrean jarri da, arrazoia Lux bira abiatu izana. Bueno, eta espero genuen moduan sekulako sold out festarekin, eh? Nik gauza bat aitortu barri zuet, eh? Sekulako pereza maten dit gaur egun, edo zer gauzetara joateko, ba, egin behar den borroka horren jokoan sartzeak. Bueno, gero ni ere erortzen naiz, baina tira.

0: Swedish House Mafia eta euren moztua flamen zutetsua gaztean The Weekend Kanadarrak jarri dio hautsa dan bateko erraldoi honi. Doinuak egoan, ospean eta itxurakerian oinarritutako erlazioak ditu izpide. Erlazio toksikoi buruz hitz egiten digu moztua flame dioen honek. Gehiago esango izuet eskaparate edo erakusleio gizako erlazioiei kritika zorrotza egiten die Kanadarrak. Esan dagoa gaztean, Swedish House Mafia, The Weekend oda Moth to a Flame. Gazteako jiten gutxak ez duetenik, aste buru arratsaldero egin hori dugun moduan urtetan atzera egin, eta, bueno, hori ez, garai jakin batean entzuten genuen musika horren bitartez garai hartako sentsazioak berreskuratzea da gure asmoa, eta horretan gabiltza, estiloz zeharo aldatu eta datozen minutuak dekors taldeari heldu tamango ditu. Guazatoz, arnazi gabe utziko gaituen klasiko bat ipaso amateko moduan gara.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak!
2: Go on, go on.
0: Pista gehiago ez ditugu behar, ezta? Volumena gazteari koraizpekin nostalgiaren teklatxoa zanpatuko dugu gaztean, Breathless.

Sarritan kanta batekuen erritmoagatik, melodiagatik, berez realitatearekin zerikusirik ez duen zerbaitekin lotu hori dugu, eh? Begira, Wizard eta Island on the Sun, ze happy datozen hauek ez da? Bueno, berez, doinoak realitatetik ez egiteari buruz hitz egiten du. Dena ondo dagoen leku bat bilatzeari buruz. Gaztean Wizard.

0: Zirunda irurogeita mairu garren urtean be Bagels taldekoek kristalezko bola moduko bat atera zuten eta, bueno, besteak beste komunikabiden munduan gertatuko zena aurre ikusten ahalik induziren. Video Kill the Radio Star, esan beharrik ere ez dago ez zutela asmatu. Bueno, eta eskerrak bestela ezginateke oraintxe hemen egongo. Kuriositate moduan, esango dizuet oso momentu simbolikoa ekarri zuela de Bagels, taldekoen klasiko honek izan ere MTV katean telebistan emitidu zen historiako lehendabiziko bideoklipa izan zen. 1981 urtean gertatu zen. Eta ez hori bakarrik, synth pop estiloaren astapenetako klasikoetako bat ere bada. Agustia eta gehiago biltzen du altxor txiki honek. Gaztean hemen zure irratian de Bagels eta Video Kill the Radio Star. Zarmodos, arratsaldeon, nola doa eguna? Gu hemen txekabiltza, urtetan atzera egin, hiten kutsa berria ireki, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horri belarriak jarriz. Eta bidean zurekin topu egitea bat plazer rutsa da, argi geratu dadila. Irratiarekin orain txabat egin berri duen horietako azar barrura.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Zazpiak eta lau minutu Katy Perry daurrengo protagonista.

Arribetain exotiko, ez da, kombinazio honen aldeko apustu egin nuen aspaldi, baina hori aspaldi ere joan zitzaigun. Gero bakaztean jiten kutsa berria zabaldu eta honi bigarren buelta bat emateko probestu nahi izan dugu, zergatik ez. Hugel eta bere Adore You doinu amentzure irratian. Datozen minutuetan estilo zaldatu bakarrik ez. Tribu bati omenalditxoare egiteko moduan garela ere esango izuetz My Chemical Romance taldekoek hori ere lortu zuten. Ostras, emo kontzeptua, tokitan geratu da hori. Ez dakien arentzat emo hitza emotional hardcore kontzeptutik dator. 2000ko hamarkadan sortu zen fenomeno. Begira, musika estilo zehatz hori, ropa iluna eta barne mundu sakona. Eta ropa beltz, makillaje eta dramatismo horren guztiaren atzean besteak beste My Chemical Romance taldekoak zeuden.

0: The Fratellis eta euren Chelsea Dagger gailurra gaztiara ekarri nahi izan dugu berriz ere, zergatik ez ez? Aste buru arratsaldeetan hiten kutsa zabaldu dugu. Aizuetan abantzu da dira, Eskoziarren rock india garaje ukitu batekin uztartuta. Aizu hauen estribilloko koruek ez dute paretorik. Nik uste hori dela hain zuzen The Fratellis taldekoen klasikoen arrakastaren giltza.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hita.
0: Eta zuekin hortxe bestaldean, bueno, asen nahiko nuke, tartean Wilko bandakoak ere esen izaizkibulako gazteako zuzeneko estudionetan. Giro malen koniatxo eta lasaionekin, Wilko Chicagoko talde ederronen besoetan, erori gara. Volumen hau da, Kalifornian.

0: Oren ibilbideko más tandi horietako baten aurrean daude eta ez da kasualitatea jiten kutxa zabaldu eta honekin bat egin izan argi geratu dadila. Gure gogoko honen txokoan gorde genuen eta aspaldi como lo tiene estudioen haus. Gaztean azken minutuak Ruben eta Leibarekin Perez Abikoaren kompainien eman ditugu.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Aleta 2005 urtetik 83ra egingo dugu atzera salto. New Romantic, Britainiar New Wave-aren barruan sortutako azpi genero musikal honen aintzindariak dira Culture Club taldekoak hauen bilagoaz.

0: akitua zigaren moduan, doinua joan, doinuak etorri agurtu ere alaxe agurtuko gatzaizu. Bestelako aldarte batekin goaz, hori bai, argi geratuta di, aste burua arratsaldeetan egiten kutsa zabalduetan nostalgiaren teklatxoa zanpatzeak, bueno, abesteak beste hori duelako. Aizu eta oraindik ez dizu dela esan, baina mila esker, benetan gaurkoan ere hortxe bestaldean egon zareten guztiei. Alaxe, jarrai dezazuela.
1: Joseba Zitristanekin, Gaztean. Hitak.
0: Gitarrika de la Fuente, Benica Singo, Álvaro, La Fuente, artistaren konpainian joango da gaurko agurra. Jatorrizko My Will doinu sonatu horri pare bat buelta eman eta alaxe geratu zitzaion valentziarrari. A mi manera. Valentziako garagardu baterako soinu bandare izan zen, Bueno, hortarako sortu zuen egileak. Bakitxo esan dakoa, nire partetik beserik ez garko etxeko lanak ere eginda. Bizuretatu azte burua. Musi bat.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bealdeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da bealdea, baizik eta bealdea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

Gasteako Unibertso Alternatiboa Bi orduz etenik gabe Be aldea etengabe

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, Behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da Behaldea baizik eta Behaldea etenik gabe, etengabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

Gabon entzuleo, kongietorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 20. Irratzaiora. Eta zehazki 1007 zaiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek paster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Eta gaurko saioan, anistasuna da protagonista nagusia. Azken egun hauetan, jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta bien artean, honako artista zintalde hauen abestiak entzungo ditugu. Kalibro 35, Kronstadt 23, Societe 25, Blind Yeo, New Genea, María José Liergo, Nicodemus, Gabriele Pozo, Funkul Orchestra, Jack Bloom, Montoya, Candeleros, Seu Jorge, Marisa Monte, Momo, Shinkside Trio, Ora Sandy eta Bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Bum Shakalaka saioarekin.

0: Gazteantako zure musika.
1: Entzun, dantzatu, disfrutatu. Makala. Boom, shakalaka.

con el molinero.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ikusi gauztia.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: How can I not like it?
3: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

idiots. Useless. But there's a cure to work for it.

Pero esto es una... Música berriena.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Center City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute. Ibilbidean mugarri izan

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan,

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Goizaldeko ordubiak dira. Gaztea.